Vipavskem. Po njem je poimenovano letališče Edvarda Rusja na Maribor, poleg tega pa tudi goriški aeroklub. Po prvi svetovni vojni so se začeli prvi organizirani poleti, pomemben mejnik pa je bilo odprtje letališča v Ljubljani, današnjega letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, ki je postalo osrednje slovensko letalsko vozlišče. Največja prednost potniškega letalskega prometa je zagotovo hitrost. Nobeno drugo prometno sredstvo ne omogoča tako hitrega premagovanja velikih razdalj. Morda ne bo odveč nekaj vpogledov v statistiko letališča na Brniku. Če vzamemo leto 2025, 24.665 premikov na leto pomeni približno 67 premikov na dan. In vsak let običajno pomeni en pristanek in en vzlet, to je približno torej 33 prihodov in 33 odhodov dnevno. Torej v povprečju, ne? In Brnik je leta 2025 oskrbel skoraj 1,6 milijona potnikov.

0: Štefan, se strinjaš z menoj, da je vzlet popolnoma nek drug občutek kot pristanek letala?
1: Ja, sigurno.
0: Na začetku vznemirljiv, na koncu si pa kar malce oddahnemo, ne? Tak zadovoljujoč občutek, ne?
1: Tako.
0: Kot da bi nam uspelo pristati. No, se je pa tudi za zamisliti, ne, nad dejstvom, da je bilo nad slovenskim zračnim prostorom leta 2024 okoli, pazi to, 545 tisoč preletov, kar pomeni približno 1500 letal dnevno, ki samo letijo skozi slovenski zračni prostor in jih večina sploh ne pristane v Sloveniji. No in zato tudi ne čudi število belih črt, torej sledi, ki jih letala puščajo za seboj. Zavoljo tega je letalski promet tudi velik onesnaževalec našega planeta. Seveda ima tudi letalski promet svoje omejitve, odvisen je od vremena, zahteva drago infrastrukturo in je praviloma dražji od drugih oblik prevoza. Ko opazujemo, ne vem, letalo na nebu, največkrat pomislimo, le kam se peljajo ti ljudje, ne? Kam grejo, odkot prihajajo, vendar pa je pomemben del letalskega prometa tudi prevoz tovora, sem sodijo pošta, zdravila, medicinska oprema, elektronske naprave, rezervni deli, dragi deli za industrijo, pa tudi drugi, ne vem, dragoceni predmeti, hitro pokvarljivo blago, še bi znali kaj povedati, kakorkoli, no. In če smo na začetku vdaje ugotavljali, da je promet krni obtok sodobne družbe, potem je letalski promet zagotovo njen najhitrejši srčni utrip. Torej povezava, ki svet vsak dan naredi nekoliko manjšega in dostopnejšega.

Slovenija leži na zelo pomembnem prometnem križišču Evrope. Prav zato se pri nas ne odvija le domači promet, ampak Slovenijo prečka tudi ogromno vozil, ki so na poti iz ene države v drugo. Za Slovenijo je najbolj natančno spremljan tranzit težkih tovornih vozil, ker je pač država pomemben koridor med Italijo, Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in Balkanom. Po ocenah prometnih študij in podatkih cestninskega sistema DARS Slovenijo letno prečka približno 20 ali celo več milijonov težkih tovornih vozil. To so šteti prehodi vozil na posameznih cestninskih odsekih in na najbolj obremenjenih odsekih, kot sta avtocesti proti Kopru in proti Šentilju, lahko dnevno vozi tudi 8000 oziroma do 12000 tovornjakov. Tranzitni promet Sloveniji zagotovo prinaša gospodarske koristi, saj uporablja našo prometno infrastrukturo in podpira dejavnosti, povezane s prevozom in logistiko. Žal ima to tudi neko svojo temno plat, bi se reklo. To pomeni večjo obrabo cest, več hrupa, zato je tudi več vzdrževanja, več prometnih zastojev. Skratka, tovorni promet je zelo pomemben, saj skrbi za oskrbo trgovin, podjetij in industrije. Brez tovornjakov bi bile trgovske police hitro prazne.

Ja, brez klime danes v prometu ne gre. Se pa v nadaljevanju ozrimo še na javni promet, torej na prevoze, ki so dostopni vsem uporabnikom, na avtobuse, vlake in ne vem, druge oblike organiziranega prevoza potnikov. Največja prednost javnega prevoza je, da lahko naenkrat prepelje veliko ljudi in tako zmanjša število avtomobilov na cestah. Predstavljajmo si, da bi vsi potniki jutranjega vlaka ali avtobusa v službo v ponedeljek zjutraj, da bi se vsi odpeljali vsak svojim avtomobilom. Že tako je gneča in potem bi se še marsikatera cesta hitro spremenila v iz vozišča, ne vem, v zelo dolgo parkirišče. No, vidite, prav zato ima javni promet vedno bolj pomembno vlogo v sodobni družbi, ker omogoča dostopno mobilnost za vse generacije. Zmanjšuje prometne zastoje in porabo energije, seveda tudi prispeva k manjšim obremenitvam okolja. Ja, in čeprav se marsikdo rad pošali ali pa ujezi na račun zamud avtobusov, vlakov oziroma prestopov, ostaja dejstvo, da lahko en sam avtobus, da ne govorimo o vlaku, nadomesti več deset avtomobilov. Res, če morda ne veste, en polno zaseden avtobus lahko s cest odstrani tudi do 50 osebnih avtomobilov. Na to pogosto pozabljamo. No in če to pomnožimo s številom dnevnih voženj, potem lahko hitro ugotovimo, da javni promet ni kreno, ne, prevozno sredstvo, ampak eden ključnih načinov za bolj urejen prometni sistem, ki bo imel pomembno vlogo tudi v prihodnosti. Sej ne gre več samo za vprašanje hitrosti, ampak tudi za vprašanje prostora, energije in konec koncev kakovosti življenja.

Promet nam omogoča, da pridemo na delo, da lahko gremo na izlet ali pa po kakšnem drugem opravku na drugi konec Evrope. Kakor hitro že, to je druga zgodba. In promet, kolikor ima plusov, ima tudi minusov, ne? Skratka, vsaka medalja ima dve plati. Prinaša ogromne obremenitve za okolje. Največji vpliv ima cestni promet, saj pravzaprav v Sloveniji predstavlja glavni način prevoza ljudi in blaga. Izpušni plini vozil vsebujejo ogljikov dioksid, dušikove okside in druge snovi, ki vplivajo na kakovost zraka ter prispevajo k podnebnim spremembam. Onesnaževanja pa niso le izpušni plini. Promet povzroča tudi hrup, ki je v bližini prometnic pogosto zelo moteč. Poleg tega gradnja cest, železnic in drugih prometnih objektov posega ponekod pretirano v naravno okolje in spreminja pokrajino. Zaradi teh izzivov države vse bolj spodbujajo uporabo javnega prevoza, kolesarjenje, uporabo okolju prijaznejših vozil, tudi hojo, konec koncev, ne? In pomembno vlogo dobivajo tudi električni avtomobili, sodobne železnice in prometni sistemi, ki omogočajo manjšo porabo energije.

Prihodnost prometa v Sloveniji bo v veliki meri zaznamovalo iskanje ravnovesja med mobilnostjo in varovanjem okolja. Zato bo ena največjih nalog izboljšanje pretočnosti prometa in zmanjševanje zastojev. Veliko pričakovanje tudi povezanih železnico. Na cestah bomo verjetno videvali vse več električnih vozil, naprednih asistenčnih sistemov in morda nekoč tudi popolnoma avtonomnih vozil. Morda pa je največji izziv prihodnosti nekaj, česar ni mogoče zgraditi iz asfalta, betona ali jekla. Ja? To je prometna kultura. Kajti ne glede na to, kako napredna bodo vozila in kako sodobne bodo prometnice, bo kakovost prometa še vedno odvisna predvsem od ljudi. Če bomo znali združiti tehnološki razvoj, odgovornost in medsebojno spoštovanje, bo prihodnost slovenskega prometa zagotovo na pravi poti. Pa srečno na poti, in sicer v življenju, v imenu Štefana Trzijeva in Mojce Gros.

0: Ciril Zlobec. Slovensko poletje 2003. Že spet smo raztepena ovčja čreda, v njej komaj da obrzdan trop volkov, skoz noč le redko sveti nam beseda, ko iščemo doma poti domov. Strastjo smo se pognali v nove čase, ven glas slavimo hrup, somrak srca, dor pa ne zaupljiv, se umika vase, sam sebe v sebi komaj še spozna. Nestrpni smo, življenje hitro mine, a dan je dolg. Zvečer kot pretepeni zorimo v kletev, nič ne reši nas. V poščavo posejali smo spomine na mlada jutra, kot da smo rojeni v nepravi čas. Je sploh kdaj pravi čas?
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Ja, takole, skoraj dve minutki ste že čez šesto, v vaši družbi sva Štefan in pa Najc na frekvencah Radia Gorenc. Poletje se je začelo, tako da to je to, do 23. septembra smo pač v poletju. Potem, kar se tiče Marka Stelic, je bil s četrtim mestom za las ob stopničke. Pogledamo tudi v dirkaški svet in ne samo to, danes v najino družbo prihaja tudi kraljica terana. Tako da bo zanimivo in samo uživamo še lahko skupaj v tem poletju. Dobro jutro!

Mike Oldfield in pa Senca na zidu oziroma Shadow on the Wall. No, sedaj pa gremo na dirko po Sloveniji. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta zmagal ter zanesljivo obranil skupno vodstvo. Odlično pa se je odrezal tudi Jakob Omrzel, ki je bil skupno tretji, v etapi pa deveti za ostankom 24 sekund. Lipovic je s prepričljivo ekipo Red Bull pot do skupne zmage v Sloveniji tlakoval v kraljevski etapi s prečkanjem Vršiča, torej v soboto, včeraj pa so le še dokončali delo. Kakorkoli, upam, da ste spremljali vse te posnetke, ki jih je v svet pošiljala televizija Slovenija in zraven je bil tudi naš in vaš Jani Kolman. No, tole pa je za Lipovica, sedaj le Helene Fischer in pa Brez vdiha skozi noč. Atemlos, durch die Nacht.

0: oglasi.
1: Stop, stop, stop! Toliko krat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.si.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

Ja, pa gledamo, kakšno vreme nas čaka, sončno in vroče bo, na kratko, drugače pa takole pravi vremenska napoved. Prva bo danes precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 pa do 33 stopinj Celzija. Jutri podobno vreme, sončno čez dan, popoldne pa lahko pričakujemo kakšne krajevne nevihte. Zjutraj še nekoliko sveže od 15 pa tja do 20, čez dan pa do 35 stopinj Celzija. Zato je tudi izdano opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja pa bo po nižinah Primorske ter seveda v večjih mestih. V sredo sončno, popoldne zopet kakšna nevihta, v četrtek pa pretežno jasno in spet nekoliko bolj vroče. Tukaj pa so seveda že zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici na relaciji Malence-Ljubljana center v smeri proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet na izvozu Trojane proti Ljubljani. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke. Koliko točno, niti ne piše, verjetno pa gre tako kot je običajno ob ponedeljkih za zastoje tovornih vozil. Pazljivo, da seveda ne pride do kakšnega naleta. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, ponedeljek je tukaj, prvi poletni ponedeljek, ura 6:30 in danes smo že pogledali na dirko po Sloveniji, kjer je slavil nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic, zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Ampak odlično se je odrezal tudi slovenski up Jakob Omrzel, ki je bil skupno tretji, no včeraj pa je bil 9. za ostankom 24 sekund. In poslušajmo, kaj je Jakob Omrzel povedal po sami dirki.
2: Ja, sigurno sem zadovoljen. Cilj je bil top 3 v generalnem seštevku in protiv bil izpolnjen. Ja, mislim, standardno težke dirke. Zadnje dva dni je bil res pač preizkus samega sebe. Ja, včerajšnja etapa je pač naredila te razlike, danes je pa samo odpremilo. In pogledam nazaj, vse super.
1: No, vse super, verjamemo, da bo dosegel še marsikaj, bomo seveda držali pesti, tukaj pa je že skater, ki pravi, vzela si bom Slovenca, pa dobro jutro.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.
4: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal. Pa doma sladoled, pa kremšni te majo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi to kaj dobiš? Parfinžgar Brizje.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM.

Plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, ena in edina pa je slovenska športna plezalka Janja Garnbret, ki je ponovno postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. v konkurenci svetovnega pokala oziroma ponovem svetovne serije. In Janja je po tekmi v Innsbrucku povedala tole.
3: 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo, ker nekako se ni se išlo na Kitajskem, ampak dan sem pa nekako tudi v samega štarta vedela, da je moj dan, dobro sem se počutila. V Innsbrucku mi je vedno zelo fajn tekmovati, ker nekako Innsbruck iz mene izvleče nekaj posebnega. In ja, 50. zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativno kratkem času do 50, kar je res, sploh v bistvu ne morem dojeti 50 zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega. Sem pa danes izjemno vesela, da še zmeri toliko uživam v tekmah, da sem še zmeri tista motivirana Janja, tista stara Janja.
2: Toliko zmag, kot jih ima Janja, nima nihče drug, pa če upoštevamo dosežke plezalk in plezalcev. Tako da dvignimo zastave v ponos.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjeku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je še poudarila predsednica. Poglejmo na tuje. Nov krog pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je potekal včeraj v Švici, se je zaključil s spodbudnim napredkom, sta davi sporočila predsednika Katarja in Pakistana. Pogajanja v letovišču Birkenstock pri Lucernu se bodo po navedbah nadaljevala na tehnični ravni. Nazaj domov. Mestno občino Kranj je obiskala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdak sodelavci. V okviru poslovanja zunaj sedeža institucije se je srečala z občankami in občani ter prisluhnila njihovim pobudam, vprašanjem pa tudi stiskam. Ob zaključku obiska se je sestala še z županom mestne občine Kranj Matjažem Rakovcem. V pogovoru sta se dotaknila pomena dostopnih javnih institucij, varovanja človekovih pravic ter odprtega dialoga z občani. Strinjala sta se, da je neposreden stik z ljudmi ključen za prepoznavanje njihovih potreb ter učinkovito iskanje rešitev. Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je na sestanku na Bledu županom občin na območju Vintgarja dalo predlog delitve sredstev od vstupnin v sotesko. Gorjanski župan Peter Torkar pa je o zavarovanju odgovornosti povedal.
2: Tukaj je javni zavod TNP že z zahtevo informacij javnega značaja strani občine Gorje prejel dogovor, ki je podpisan med turističnim društvom in pa med povezanim podjetjem s turističnim društvom Sotesko Vintgar d.o.o. in v sami pogodbi je tudi zapisano, da bo javni zavod investiral v zavarovanje. Ne glede na to, da smo mi lastniki zemljišča v Sotesko Vintgar, smo tudi občina Gorje pristopili k zavarovanju odškodninske odgovornosti v sami Soteski na celah v lasti občine, tako da ponudbe že zbiramo od zavarovalnic in verjetno v tem mesecu bomo že imeli vse na mizi za možnost podpisa zavarovalne police.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 pa tja do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo zopet nastale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 pa do 35 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, ki bo največja v nižinah Primorske ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Čas jutranje prometne konice je tukaj, zastoji so praktično na vseh avtocestah proti Ljubljani, na Štajerski gre počasi od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski od Vrhnike, pa med Uncem in Postojno smeri proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici so zastoji na relaciji za Dobrova Nove Jarše, pa Malence Ljubljana center v smeri proti Kopru, pa tudi na cesti Trzin Ljubljana. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
3: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v Soteski Vintgar.
4: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
3: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v Sotesko je na ta dan prost.
0: Thank you.

0: Pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: V soboto se je v Ljubljani zgodil karneval. Ob desetletnici Joker Out so pripravili fantje prav poseben koncert, kjer pa je vročino zamenjal hud naliv, množica pa je ustrajala. Kljub poplavam, tehničnim težavam in negotovosti je koncert ob desetletnici Joker Out navdušil z akrobati, gosti pa čustvenim zaključkom in močnim občutkom skupnosti. In medtem, ko je na prizorišču vladalo sproščeno in praznično vzdušje, je bilo v zaodrju čutiti nekaj več napetosti in pričakovanja. No, te napetosti pa niso čutili obiskovalci, ki so prišli z željo po glasbi pa sproščenem vzdušju. Na prizorišču se je prepletal smeh domačih in tujih gostov, ki so pripotovali, to pa res lahko rečemo, z vsega sveta. Iz Združenih držav Amerike, Japonske, številnih evropskih držav, med njimi Nizozemske, Srbije, Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, no prišle pa so tudi gostje z daljnih Filipinov. In sedaj le pošiljamo odseve sonca fantom iz skupine Joker Out.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Festival Koradovlica zaživi 2026.
4: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
3: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
5: Poletje prihaja v Kamnik. Od 19. do 24. junija bo glavni trg zaživel v ritmu glasbe, plesa, kulture in druženja. Čakajo vas koncerti, nastopi domačih glasbenikov, plesni ritmi in slavnostno praznovanje Dneva državnosti. Vsak večer nova doživetja, dobra družba in nepozabno vzdušje za vse generacije. Vstop je prost. Pridite na glavni trg in preživite poletje v Kamniku.
6: Veliko znižanje s popusti do 50%.
7: Pri Deichmannu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Deichmannu.
6: Največ dobiš
7: pri Deichmannu.
8: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi. Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
10: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Ja, Minka, za kva pa zdiš samo kombiniš na krušna peč?
1: Ja, večer jo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
0: Bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločinek peči, kaminov pa letne kuhne naredi.
1: Ga bom jaz poklicava. Tilc 070-452-299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: 20. Povejte datum, prosim.
3: 2-2, ponedeljek 22.
0: Ponedeljek 22.6. Eno lepo dobro jutro, cenjene poslušalke, drage poslušalci.
3: Pa smo nazaj.
0: Dobro jutro tudi pokrovitelji.
3: Pokrovi in pokrovitelji.
0: Zdaj konc tedna sem bil mečkan na obali.
3: Obali.
0: Ja, sem šel se namočet.
3: Doj.
0: In vidim tam enega tipa.
3: Kaj ga šel namočet?
0: Z eno mlado bejbo.
3: Ja, ja.
0: In on ga občuduje, ki je bil on v kopankah, a ne?
3: Jo.
0: Pa občuduje njegov tatu.
3: Tatu?
0: Ja.
3: Ja.
0: Je mu tako na desni strani trebuha
3: vidim
0: tetovirano palmo.
3: Palmo.
0: Otoček s palmo.
3: Oh.
0: Ja. Prav, zakaj pa imaš ti tetoviran klele otoček s palmo?
3: Kaj
0: je? Je rekel, zato da ga v šosincu liku.
3: Veš, kaj ima bovim, da na Ferrari, recimo, lepat nalepke, a ne?
0: Ja.
3: Nikako.
0: Ne, ne.
3: Ni najbolj pametno.
0: In tudi meni si smehenova sreča.
3: Daj.
0: Ja. Zadev sem Mercedesa.
3: Ja?
0: Ja, na moje mas tudi praski ni bo.
3: Ful dobro, da se ga zavel. A boš ti kakšno pokroviteljico tudi?
0: A tudi so pokroviteljice.
3: So?
0: So, so, so.
3: Kazmer pokrovitelje pozdravljaš, da je še ja, pokroviteljice.
0: Pokroviteljice tudi pozdravljam. Ja.
3: Ja, se to smo ga naučili tudi.
0: Hvala, hvala, hvala. Moja pokroviteljica je tudi rekla, da je bila ful poredna.
3: Daj.
0: Ja.
3: A ja?
0: Da je bila pri sosedu na kavi.
3: Daj.
0: In ki je šel klet po sok, mu je pojedva po škatle piškotov.
3: Pišu,
0: ja, je rekla, bivš me zmeri govoril, da brez mene ne more živeti. Pred kratkem sem zvedel, da je še zmeri živ. Kakšen lažnivc.
3: Sem šel zančeno tako mobil Nobel restauracijo, ne?
0: Ja,
3: sem, a beš? Nobel.
4: Are?
3: Prašen, ki je narek, daj ste pa tale prd zamenala, ne? Po broj kuku, ne, jaz vem, jaz le šele 3 mesece delam.
4: Na primer.
0: Ega, jaz imam enega kolega. Tam le kaj skrižal, ki je tako veren, da je spoh nagrel Međugorje.
3: Ne?
0: Ne, v Međugorje, v Međimurje.
3: Ja. A Međimurje?
0: Ne, ne, ker pride Marija letos k njemu.
3: A res?
0: Ja,
3: a
0: ja,
3: pride.
0: Ne, Pava žive.
3: Ti, Chuck Norris je pa včasa, ne, ki je bil še živ, je pa z jabkam nož v lupu.
0: Nehe.
3: Aha, ja, pa pred vrtcem je on razvozil starše na šiht.
0: Ja.
3: Ja, ja res?
0: Ej, če mečka bolje razmislim. Več kot polovico zakonskega staža me moja bivša žena ni tako slekla, kot v ločitvenem postopku obločitve.
3: Ja, sej, ja. Tako je.
4: Aha.
0: Pravi, da je kondom siguren za seks.
3: B?
0: Na blez veze, Pavel ga je mu gor, pa ga je od sosede mož lihtko pihnil.
3: To,
4: ja.
3: Jo.
4: Soseda, veš, je pa belava dvojčkama zdaj, veš, je pelava nas prehod, ne?
3: A bejš.
4: Ja. Ti bo pa gledam, se rekel, o, ko sta luštna, a sto sta eno, a dvojajčna, ne?
3: Aha.
4: Je rekel, eden je dvojajčen, ta drugi pa punčka.
0: Ja. Jaz sem pa tudi zanče eno videl z vozičkem, pa dojenčko, no, Omar je rekel. Sem rekel, kako je pa tale od vročiček svadak. Je rekel, se vidi, če sem nimes kontracepcijske tablete, ni na trin oziva.
3: A, daj!
0: Ej, jaz sem šel zdaj na odvajanje od kajanja.
3: Daj!
0: Ja, prav, predavanje smo imeli, Madonna se je zavlekl. Tri čik pa zdaj smo imeli.
3: Tri!
4: Ja, ja, ja.
3: Si jih izkoristil, a ne?
0: Ja. Kdaj pa bi ženska da je v letah?
3: Oh.
0: Ki jo samo še nihajna vrata po letu žgejo.
3: Oh.
0: No, jaz
3: sem
0: šel pa
3: nihajna vrata, to tako,
4: ker sem šel tamle v kranu tole štacuno, no, se včas pre nas oglašujo, ne, ko se že reče.
3: Pač, una.
4: Sem šel z liftom, ali še spod v garaž parkiram, ne. Grem v lift, ti pa note na prsata dama, ne. Pa mi je rekel, da ne partis na meno, a ne. Ega, meni bo treba dvakrat reči, sam bo me pa tu koliko fila, ega. To pa.
0: A ni prav, da jaz ne znam obdržati skrivnosti?
3: De. Ne.
0: Se vidi, oh, kaj, sam ljudje, ki jim to povem, ne znajo biti.
3: Ja, ja. Mislim, res je problem najdo tazga.
0: Mož in žena se skrigata, pa prav Jani, draga, ko pa meni, če ti srbi desna dlan, pa prav žena spet ga uždrka on tem.
3: Ma.
4: Veš kaj, če greš na šiht, srat. Ja.
0: Ja? Ja.
4: Naprej paraš sam prvot, pa par skrit papirju.
0: Ja.
4: Ampak za srane tudi plačam.
0: Točno tako, točno tako. Le, in smo že glih pri dlanih bili prej, a ne? Če te srbi leva, leva dlan, boš nekje dobil.
5: Ja, ja, ja.
0: Če te pa med nož, jaz pa že dobil.
4: Je pa pršvana, viš, taka, pršata, ampak mlada, blonda. Pršva k dohtarju, a ne? Pa dohtar, gledam cajt, pa pravi, ja, kar slečte se, pa, pa ga gleda, pa pravi, jaz se mene, pa sam zob boli, a ne? Pa prav, a ja, dobro, čevle ni treba.
5: Boa, thanks.
0: Aj, zjutraj me je ostal, aj, stavil 20 minut. Pa sem pa še jaz ostal, ampak klas je še zmeri stavil.
5: A res?
4: A ja.
5: Klas, ok, ja. Dobro,
0: ja.
5: Ja.
0: Ja. Ej, potonom, zalek imamo novega ministra za šolstvo.
5: A re?
0: Se bojo otroci v šolu učili še arabske številke.
5: Je ful dober.
0: Ja.
5: Ja. Ja.
4: Dobar dan, jaz sem vaša ta nova soseda. Prav, ja. A od uspod, a od uzgor. Prav, sosed počasta prv kofe.
0: Ja. Ej, se je kon pasu na bil koruze.
4: Ja.
0: Je bo tako vroče, da se je koruza spremijo v kokice.
5: Ja.
0: Ja, koni pa mislijo, da je s njih ima zmrzno.
5: No, rež bogi, njetko je.
0: Sem zanič bral, da je en moško v Australiji, ki bo tako pijan, da so ga vrgli z gostino odločil in te v lokalnem živali skvrt je splezal grado s 5-metrskemu morskemu krokodilom. Ja. Je probo za jahat.
5: Ja.
0: Na morem verjeti. Mislim, da je ja. Lahko tako pijan.
4: Ja.
0: Da te z gostilne vržijo v Avstraliji.
5: Ja, v Avstraliji. Ja.
4: Gospod doktor, a ste vi pripričan, da sem noseče sam 23 in ne 27 tednov?
0: Ja.
4: Teb, ja. Doktor, seveda. O, kriza, ga znam, če mu sem se poročil.
5: O, bože.
0: A viš, da so, da smo spet pri bohinkah, moj ne zaj.
5: Bo,
0: ja, ja, oni ja. So najboljše pri seks. Ja, še takrat, kde jo ful stiskajo.
5: Jo, jo, jo.
0: Zaključna misel, Kolman.
4: Zaključna misel, imam pa tlele nič zapisem, pa sem...
5: Zgubil.
4: Ne, ne, ne, si imam jaz tele zabeleške.
5: Zdaj pa kar z glave, to zdaj jim ben več ne zna, daj ti.
4: Ja, no, stara leta pridejo ob nepravem času.
5: Je, ti imaš izkušnje dolgotrajne.
4: Ja, glih takrat.
5: Iz dolgotrajne uskrbe.
4: Glih takrat, že vse veš, začneš po času se pozabljati.
0: Res je.
4: To je misel, to je misel.
5: To je res. Ne? Zdaj pa pejmo nekam delč.
0: Ja.
5: Šobac ali pa bohen.
0: Ja, kaj pa tudi, ki je bolj ja, eksotičnega.
4: Jaz
0: bo šel
4: bohen, ne, ker tam nas pošušajo, ne.
5: O, hor je.
0: Jaz ne grem naprej, bom spet mogo kakšno stoplino pač.
5: Adijo.
4: Adijo.
6: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
7: Ja, Minka, zakaj pa zdiš samo kombiniš na krušna peč?
8: Ja, večer jo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
7: E, bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločinek peči, kaminov pa letne kuhne naredi.
8: Ga bom jaz poklicava. Tilc 070452299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.

0: Pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Sprva bo precej jasno popoldne in zvečer pa so že možne posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 pa do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo še od 15 pa tja do 20, čez dan pa do 35 stopinj Celzija. Zato je izdano opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske ter seveda v večjih mestih. Pestro pa je na cestah, nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani, tam je oviran promet in seveda nastaja tudi zastoj. Zastoj je tudi zaradi prometne nesreče na glavni cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin, oviran je promet v smeri proti Domžalam. Tako da nastajajo zastoji praktično na vseh upadnicah proti Ljubljani, tako Štajerske, Primorske, Dolenske pa seveda tudi gorenjske smeri. Na ljubljanski obvoznici pa je zastoj od Zadobrove proti Novim Jaršam ter na relaciji Malence Ljubljana center v smeri proti Kopru. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u

0: 26. in 27. junija. Pripravljamo dve veliki veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli Begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečen za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
1: Tam še ta luknja pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kaj pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da nam čez 10 minut spet hodil.
3: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
4: Merkur. Ker je lahko še boljše.
5: Kam na poletni izlet? V Šentjur. Obiščite Rifnik, največjo pozno antično naselbino na Slovenskem. Sprostite se ob Slivniškem jezeru, povzpnite se na stolpa na Resevni in Žusmu ter uživajte na pohodniških in kolesarskih potek. Dan pa zaključite ob domačih dobrotah pri lokalnih ponudnikih. Dobrodošli v Šentjurju v vseh letnih časih. Najbolje večkrat na leto.

0: jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, sedaj pa gremo na švicarske ceste. Kaj ti slovenski kolesarski zvezdnik, Tadej Pogačar, je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turom. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche pa Milano.

Sanremo po Flandriji in v Ližu, na to pa je po Romandiji do skupnega slavja dobil 4 etape do zmage, v seštevku Švice pa 3, potem ko je bil najboljši že v prvi etapi in v sobotni vožnji na čas. Primož Roglič je bil 14. za ostankom 3 minute in 9 sekund za svojim rojakom, medtem ko je še tretji slovenski predstavnik Domen Novak v ekipi Emiratov v prvem delu pomagal Pogačarju, kasneje pa pričakovano nekoliko popustil. Odločilni trenutek v etapi je prišel včeraj 9 km pred samim ciljem, potem ko je Pogačar sam krenil v lov za zadnjimi ubežniki. Takrat je imel na čelu Martinez slabo minuto in pol naskoka. Pogačar pa je počasi pridobival in v zadnjem kilometru ujel ter brez težav tudi prehitel Francoza na poti do tretje etapne zmage na letošnji dirki. S tem je 27-letni slovenski as le dokončal svoje in ekipno delo na zelo raznoliki dirki po Švici ter pokazal zavidljivo raven forme pred turom. Tja, kmalu se bo začelo, ko bomo 4. julija v Barceloni videli Pogačarja na startu kronometra, potem pa se bo začelo zares, kar se tiče same Francije. Seveda bomo držali pesti, na frekvence Gorenca prihaja tudi kolesarski kviz in prav posebna nagrada, letos podpisan, torej poster samega Tadeja Pogačarja. Tole pa je sedaj Tina Turner za Preprosto najboljšega.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Gorski reševalci so imeli v soboto precej dela. Ena od nesreč se je končala smrtjo. Nekaj po 16. uri je na območju Vršičev v občini Kamnik 31-letni alpinist padel s stene in omahnil v globino. Umrl je na kraju dogodka. Do alpinistične nesreče, v kateri je kamenje huje poškodovalo 37-letno plezalko, je prišlo tudi v petek na območju Tamarja. Poglejmo na tuje. Iran mora nemudoma zaustaviti šiitsko gibanje Hezbolah, ki povzroča težave v Libanonu, je sporočil ameriški predsednik Trump. V nasprotnem primeru je Islamski republiki zagrozil z novimi napadi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je medtem napovedal, da bodo izraelske sile kljub prekinitvi sovražnosti s Hezbolahom ostale na jugu Libanona. Nazaj domov. Svetniki so na seji občinskega sveta občine Radovljica potrdili občinsko celostno prometno strategijo. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj pa lahko rečem, da je bila ta tudi sofinansirana strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. V njej so pa v bistvu opredeljeni vizije in pa cilji občine na področju prometa. Izdelana je bila analiza stanja in predlagani tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom. Seveda ta del bo pravzaprav trajal do leta 2032, tako da upam, da bomo uspešni potem tudi s samim izvajanjem, kajti končni cilj je čim manj, bom rekel, se gibati z avtomobili in čim več tako peš kot s kolesi in pa javnim prevozom.
1: Občina Tržič v sredo 24. junija na predvečer Dneva državnosti pripravlja slovesnost, ki bo potekala v parku Radetski pri gradu Neuhaus. Park po besedah tržiškega župana Petra Mikliča postaja novo kulturno prizorišče.
3: V nadaljevanju poletja se gore načrtuje kar nekaj prireditev, trije vrhunski koncerti in pa tudi kino pod zvezdami. Upam, da nam vreme je naklonjeno tako za proslavo, kot za tudi za vse ostale dogodke. Jaz mislim, da bo to kar en tak lep prostor, ki verjamem, da bo čez letošnjo poletje že zaživel.
1: Slovesnost se bo v sredo 24. junija začela ob 19. uri.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 pa do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 20, najvišje dnevne od 29 pa do 35 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja pa bo po nižinah Primorske ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, je zato močno oviran promet proti Ljubljani, zastoj pa sega od Brnika v smeri proti Vodicam. Zaradi nesreče je zastoj tudi na glavni cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin v smeri proti Domžala. Zastoji so tudi z ostalih strani proti Ljubljani, torej na Štajerski, Primorski in Dolenjski avtocesti. Zastoj je tudi pred karavankami v smeri proti Avstriji, dolg je 1 km, zastoji pa so tudi na cestah Medno Ljubljana, Dol Šentjakob, Pjava Gorica Škofljica ter Trzin Ljubljana. Na gorenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred galerijo Moste v smeri proti Ljubljani. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: jutri.
1: Ja, takole 8 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se v zadnjih 24 urah dogajalo na številki 113. Več pa Damir Guberinič. Dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 5 prometnih nesreč, v kateri pa so 3 osebe utrpele lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali 2 kaznivi dejanji na območju Kranja in 1 kaznivo dejanje na območju Škofje Loke. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 4-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posredovali 25-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Pa miren teden dodajamo s frekvence Radia Gorenc.

0: Oglasi.
1: Festival Koradovljica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
3: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
4: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: jutri. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, natanko leto dni po največjem koncertu svoje kariere, ki ga je pripravila na domačem stadionu v Ivančni Gorici, je Nina Pušlar sporočila, da se za nekaj časa poslavlja od koncertnih odrov. Ob obletnici nepozabnega glasbenega večera je z oboževalci delila veselo osebno novico, pred njo je novo življenjsko poglavje, materinstvo. Dodala je, da se natanko leto dni za nekaj časa poslavlja od odrov, novica o njenem začasnem umiku pa ni presenetila. Že pred časom je namreč odjeknila novica, da Nina pričakuje prvega otroka. Nina sicer o svojem zasebnem življenju redko javno govori, je pa v preteklosti že večkrat poudarila, da se želi nekoliko umiriti in si ustvariti družino. Nina, vse dobro tudi v tej novi vlogi.

0: To ni napaka. Z vami je Mejc Poljanec.
1: Tale novica se bere skoraj da kot napaka, kaj ti japonski nogometni navijači svetovno športno javnost navdušujejo z oliko, lepim vedenjem, uljudnostjo in omiko. Del lepega vedenja je tudi to, da vedno pospravijo za seboj, kjerkoli so, omikani navijači pa doživljajo kritike predvsem doma na Japonska. Zgledno vedenje navijačev, ko so v tujini, ne navdušuje japonskih žena. Te bi si želele, da bi njihovi možje in sinovi za seboj spravili tudi takrat, ko so doma. Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za leto 2021 japonske ženske porabijo več kot 5-krat več časa za gospodinska opravila kot japonski moški. Smo pa na tej lestvici Slovenci najvišje, kljub temu, da v Sloveniji gospodinska dela še vedno neenakomerno bremenijo oba spola, saj zaposlene ženske dnevno opravijo približno 2-krat več neplačanega hišnega dela kot moški, smo Slovenci tisti, ki imamo najvišji delež opravljenih hišnih del na svetu. A ste pod ali pa nad povprečjem? No, to pa ne vem. Je pa tole sedaj le na frekvencah Radija Gorenc himna letošnjega nogometnega prvenstva. Andreja Bocelli in David Guetta.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Kaj se dogaja na cestah, pa nam sedaj le zaupa Barbara Janežič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah je še vedno malce povečan zaradi jutranje prometne konice. Pa začnimo na gorenjski avtocesti. Nesreča odstranjena, zastoje v smeri Ljubljane prav tako ni več. Je pa pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Sicer gneča še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa potem pri delovni zapori od Stepanja proti predoru Golo Rebro, torej smeri Maribora proti Ljubljani, vendar tudi tam ni več daljše zamude. Če se odpravljate po ljubljanski obvoznici, gneča od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center, kjer je delovna zapora, in pa od Zadobrove proti Novim Jaršam. Na primorski avtocesti pa med Duncem in Ravbar Komando v smeri Kopra zamuda pri delovni zapori okoli 10 do 15 minut. Voznike opozarjamo, da bodo danes popoldan zaprli na priključku Postojna izvoz iz smeri Kopra za Postojno, tako da bo tam izvoz iz smeri Kopra proti Postojni onemogočen, uvoz bo odprt, prav tako izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru, bo pa vse skupaj trajalo do 12. julija. Voznike še opozarjamo, cesta Sorica Podrošt bo danes zaprta med 8. in 13. uro, torej tja do 13. ure zaradi vzdrževalnih del, obvoz bo urejen preko Petrovega Brda, cesta Novaki Cerkno pa bo v Cerknem zaprta danes od 8. do 14. ure, obvoz pa po lokalnih cestah skozi Cerkno, prav tako zaradi del. Vozite torej strpno in previdno. Na Gorenjskem nič novega, številne delovne zapore ostajajo, med drugim tudi na cesti Lipnice Kropa Rudno, kjer so zaporo podaljšali do 6. julija. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
1: Hvala, Barbara. Poglejmo pa še na nebo, kjer bo danes prva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 15 pa do 20 čez dan do 35 stopinj Celzija, zato je že izdano tudi opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja po nižinah Primorske ter v večjih mestih. Poglejmo, kakšne so trenutno temperature na Gorenjskem. Na Kredarici je zmerno oblačno, 12 stopinj Celzija, na Brniku prav tako zmerno oblačno, 20, v Lescah pa jasno, 24 stopinj Celzija, tudi v Ratečah jasno, 19, na Voglu pa pretežno jasno in kar 21 stopinj Celzija.

0: 2026.
1: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
0: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: zgodovini, ki jo pripravljata knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Tržiški muzej.
1: Konec šole je v sredo, ampak tudi že malo pred praznično vzdušje.
0: Tako, ja. Sreda bo torej minila v prazničnem vzdušju. Na Ravnah ob 17. uri pripravljajo proslavo ob prazniku krajevne skupnosti. Za prijetno glasbeno spremljavo bo poskrbela skupina Sinji Galeb. No, kmalo pa praznuje tudi naša draga Slovenija. Zato vas ravno tako v sredo ob 19. vabimo v Park Radetski na proslavo ob dnevu državnosti. Če nam jo bo zagodlo vreme, se bo proslava preselila v kulturni center.
1: Ja, držimo pesti, da ne, glede na to, kako tako lepo je okolje nudi tale park Radetski, ampak greva še naprej, ekstempore bo potekal.
0: Tako je, teden bo zaznamovala tudi likovna ustvarjalnost. V četrtek se bo ob 9. uri zjutraj v prostorih krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču začel 15. ekstempore Tržič 2026, ki ga organizira Kulturno društvo tržiških likovnikov. No, konec tedna pa je tokrat rezerviran samo za kegljanje. Tekmovanje 200 lučajev poteka v prostorih kegljaškega kluba Ljubelj Tržič, tako v petek, kot tudi v nedeljo od 14. ure dalje.
1: In na kje te bomo videli, na kegljanju ali na ekstemporu?
0: Mene bi prej na ekstemporu.
1: A res?
0: Ja.
1: Ok, zanimivo. Najlepša hvala, že jutri se vidiva, tako da, ja, ne odhaja predaleč.
0: Ne bom, hvala tebi.
2: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Dogajanje v parlamentu bo ta teden zaznamovalo obeležitev 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije. Slavnostnima sejma bosta obletnico v sredo na predvečer državnega praznika obeležila oba domova parlamenta, tako državni zbor kot državni svet. Še predtem se bo državni zbor jutri zbral na izredni seji. Poslanci bodo na seji po nujnem postopku obravnavali predlog zakona o izvajanju uredbe Evropske unije o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Danes bo zakonski predlog obravnaval tudi odbor za notranje zadeve in javno upravo. Poslanci pa bodo na zahtevo Svobode ponovno odločali tudi o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se novela zakona o veterinarstvu obravnava po skrajšanem postopku. Z njo želijo v poslanski skupini Resnica jasneje razmejiti tržno veterinarsko dejavnost od javne. Poglejmo na tuje. Medtem ko se Bolivija od začetka maja sooča z valom stavki in protivladnih protestov, je bolivijski predsednik Rodrigo Paz v soboto razglasil 90-dnevno izredno stanje. Napovedal je, da bo vojska začela odstranjevati protestne blokade cest, zaradi katerih v več mestih primanjkuje goriva, hrane pa tudi zdravil. Nazaj domov. Podporo svetnikov so na seji občinskega sveta občine Radovljica dobile tudi spremembe odloka o javnem redu in miru. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj usklajujemo predvsem odločbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Zdaj tukaj povem, da smo bili mi soglasni z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja. Lahko rečem, da so bile tudi potrjene z 9 občinami poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, tako da bojo lahko redarji, inšpektori imeli učinkovitejši nadzor. So pa globe kar visoke, 500 evrov za posameznika, 2000 evrov za pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika in pa dodatno globo še za odgovorno osebo 600 evrov.
1: V občini Tržič bo poletje pestro, pridobiti morajo uporabno dovoljenje za prizidek pri osnovni šoli Križe. Po besedah župana Petra Mikliča pa jih čaka tudi...
3: Čakamo še na zadnjo zeleno luč iz ministrstva za začetek gradnje ceste na Rebr in sanacijo plazu. Pa seveda začenjajo se obnove gozdnih cest, asfaltiranje nekaterih lokalnih cest. Se obeta aktivno, lepo poletje.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 pa do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 20. Čez dan se bo zopet ogrelo do 35 stopinj Celzija. Zato je izdano opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Zastoj je še vedno pred predorom karavanke v smeri proti Avstriji. Gre seveda za zastoj tovornih vozil, ki je dolg približno 1 km. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, pa na ljubljanski obvoznici na relaciji za Dobrova Nove Jarše ter Malence Ljubljana Center, prav tako v smeri proti Kopru. Počasi gre še vedno tudi na štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani. 9:04 je ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
0: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
4: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
0: Thank you.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
2: Sedaj le pa se selimo v osrednjo Nemčijo, v naši družbi je Gabor Kržišnik. Gabor, živjo.
3: Živjo, lep pozdrav vsem poslušalcem radija in seveda pozdrav tudi z našega tabora tule v Nemčiji po zaključeni včerajšnji dirki.
2: Povej mi, vroč vikend je za vami, a je Mark že kaj bolje, glede na tole njegovo četrto mesto, jaz verjamem, da je večkrat razočaran.
3: Vroč vikend je za nami, temperature so bile res peklenske, ampak jaz mislim, da Mark dovolj dobro pripravljen, da je že regeneriran in da je že ok, včeraj je bil kar dobro pregret po sami dirki. Precej vroče, kot je sam povedal, je bilo v dirkalnem avtomobilu, ampak danes vse ok, spočit pripravljen na pravzaprav že novo dirko, kamor se premikamo danes v Belgijo na začetek dirkaškega tedna pred še bolj naporno preizkušnjo dirko 24 ur spa, ki se dogaja ta vikend. Drugače pa atmosfera v dirkaškem moštvu zagotovo dobra, polni optimizma in tudi mislim, da ne, tako kot praviš, ne pretirano razočarani s četrtim mestom, no so zadnje gre za odličen rezultat. Res je, da so nam stopničke šle le za las, ampak s tem si nihče prav dosti več ne beli glave. Kot rečeno, z mislimi že pri naslednji dirki, ki nas čaka ta konec tedna.
2: Pa če se zdaj le vrneva samo mečko še na tole tekmo, je bila ta vročina morda kriva za tole pretirano obrabo gum?
3: Vročina zagotovo pomaga pri vsem skupaj, ampak ne samo vročina, tudi steza je taka izjemno hitra, ovinki so precej široki, vstopne hitrosti za ovinke so visoke, asfalt je relativno grob in je nekaj normalnega, da pride do obrabe gum ob koncu dirke, še posebej, ker je bila dirka nekoliko daljša kot sicer, tako da vsi so imeli s tem težave, nekateri bolj, nekateri manj, predvsem odvisno je, kdaj so se za nove gume posamezna moštva odločila, da jih nataknejo na svoje dirkalnike in tisto je zagotovo na koncu igralo nekaj malega vloge, ki pa je včasih lahko v zadnjih krogih dirke enostavno odločilna in tokrat se je pač izšlo tako, kot se je. Na vse zadnje smo v našem moštvu napredovali iz štartnega mesta celo nekoliko više, ob zaključku dirke, kot rečeno, kazalo je na stopničke, drugo mesto, tretje mesto, ampak na koncu pač četrto mesto in to so dirke, to sodi k dirkaškemu športu. Tako da, pravzaprav, v redu je skupiček celotnega dirkaškega vikenda, kar se tiče točk v prvenstvu in nadaljujemo sezono v polnem zamahu.
2: Bravo. No, kot si dejal, slišali se bomo že ta konec tedna, ko se selite v Belgijo, seveda bomo držali pesti, da se Mark spočije, da si nabere novih moči in da bo tale vikend, ki prihaja, verjamem, da na stopničkah.
3: Ja, mislim vsekakor želimo dobrega rezultata, a enostavno si ne delamo utvar tule v razredu GT Masters v sklopu prvenstva DTM, kjer Mark pač nastopa letos, je vajen avtomobila, je vajen konkurence in smo seveda precej bliže tistim najboljšim rezultatom. V spaju bo to izjemno težko, seveda bi bili izjemno veseli kakršnih koli stopničk, zagotovo pa si ne delamo utvar, da smo že tam, kajti tole je vseeno 24 ur na dirka z izkušenimi dirkači, največjimi imeni tega športa, ki zares obvladajo in stezo, in avtomobile, in dirkanje po noči in vse skupaj. Za Marka bo to prva takšna izkušnja in prvi cilj je zagotovo končati dirko, odpeljati dobro, čim bolj brez napak, biti čim bližje časom, ki jih postavljajo najboljši dirkači in seveda potem v drugi vrsti šele razmišljati o kakršen koli rezultatu. Nekoliko teže za Marka bo vse skupaj tudi to, da ne bo nastopil svojem moštvom ampak in svojim avtomobilom, ampak je tukaj za drug dirkalni avto, torej na mesto Porscheja bo to Audi in ekipa je nova. Skratka, toliko enih novih faktorjev, da je v prvi fazi potrebno dirko predvsem preživeti in je potem šele pomembno razmišljati o kakršnem koli rezultatu.
2: Gabor, najlepša hvala, seveda, kot rečeno, držimo pesti, lepo pozdravi Marka in se kmalu slišimo.
3: Bom in se slišimo, hvala za pozdrave, mojih zagotovo prenesem. Mark je že odšel na trening v tem trenutku in bom seveda poskušal ga dobiti tudi na telefon za kakšno javljanje iz Belgije, morda v toku tega tedna, ko se vse skupaj začne dogajati tam pred 24 dirko.
2: Najlepša hvala in se slišimo.
3: Hvala, lepo zdrav Slovenijo, živjo.

0: oglasi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo. Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pa poglejmo najprej, kakšno vreme nas čaka. Ja, precej jasno bo, popoldne in zvečer so sicer možne posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa tja do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne zopet nevihte. Zjutraj od 15 pa do 20 stopinj Celzija, čez dan do 35. Izdano je opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske ter v večjih mestih. Tudi v sredo bo sončno, popoldne zopet kakšna nevihta, v četrtek pa pretežno jasno in spet bolj vroče. Ne vem sicer, kdaj je bila kakšna ohladitev, ampak pustimo to. Ja, tudi na cestah je precej pregreto, zastoj iz vseh smeri še vedno proti Ljubljani. Pred karavankami je zastoj tovornih vozil, dolg je 1 km, gost promet z občasnimi zastoji pa v obe smeri na cesti Lesce-Bled. Ta teden bo noči na sredo med 22. in 5. uro zjutraj promet skozi predor karavanke potekal izmenično enosmerno zaradi interventnih del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa približno pol ure. Cesta Solica Podrošt pa bo zaprta danes do 13. ure zaradi del, obvoz bo preko Petrovega brda. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice, veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: posteli z njo.
1: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
2: Ja, danes pa je v naši družbi tudi kraljica terana. Kajti društvo vinogradnikov in vinarjev krasa naziv kraljica terana vsaki dve leti podeli izbrani predstavnici, ki svojim znanjem, osebnostjo in predanostjo predstavlja teran ter vinsko tradicijo krasa, tako doma kot v tujini. Na 53. prazniku terana in pršuta je naziv kraljice terana pripadal Ani Sodnik iz Sel na Krasu. Ana, živjo.
3: Živjo.
2: Dej nam najprej povej, kako si.
3: Odlično.
2: Se lahko tudi kaj več pove. ne rabaš biti tako redko besedna.
3: Jutranje.
2: No, tako. Najprej se nam mečkam predstav. S čim se ukvarjaš? Stara si 20 let.
3: Ja. Ne še.
2: Še to. Ok, v redu.
3: Navadno kmečko dekle, prihajam se z ene majhne vasice Sela na Krasu, ko je tik na kraškem robom. Po poklici sem medicinska sestra, zraven sem še prostovoljna gasilka v domačem društvu PHD Kumen. In v prostem času pomagam doma, kadar nisem na faksi, ker imamo polje kosmice, tudi kmeški turizem, pa... Ja, žal smo tri hčerke pri naši družini, tako da smo se mogli tudi za moška dela poprim, tako da tudi kakšen traktor in motorka so zdraven.
2: No, prej smo se pogovarjala, ne? Ja. Tudi drva znaš na zžagata, kako?
3: Ja, tu je pa moj ati me naučil.
2: Aha, oče, torej ati, ne?
3: Ja, ati.
2: Prihaja z Gorenjske?
3: Ja, z Naklega.
2: Z Naklega?
3: Tako da je kraljica pol Gorenjka, pol Krašovka.
2: Mislim, pa to ne verjetno. Evo, kraljica terana, pol Gorenjka, pol Krašovka. Mam je pa iz Sel na Krasu.
3: Tako je.
2: Aha, okej. Okay. Zdaj, ko govorimo seveda o Krasu, ne moramo mim lipicancov in ne moramo mim terana.
3: Tako je. In kraškega pršuta, seveda.
2: In seveda pršuta, tako. Kakšno znanje si mogla sploh pokazati, da si prislužila ta naziv kraljice terana?
3: Jaz naziv kraljice terana sem ga pridobila tako, da sem se s svojim znanjem pred strokovno komisijo pokazala... In mislim, povedala in napisala, ker sem imela pač tudi izpit, pisno. Moraš pa vedeti o kraški tradiciji, kulturi, kulturni dediščini, potem seveda o turizmu in predvsem od vina samega pridelava in nastanek.
2: No zdaj, če preverva majčkem tvoje znanje, ne? Jaz sem prele, z malo sva se pogovarjala, ne?
3: Yeah.
2: Kakšne so, recimo, značilnosti kraškega vinorodnega okoliša?
3: Za Kras je seveda najbolj posebna rdeča zemlja, Terra Rossa, seveda apnenčasta podlaga, močna kraška burja in prav ta kombinacija daje teranu, ko bi se reklo, ta njegov značaj.
2: Značaj, aha, okej. Okay. Kako, recimo, zdaj seveda ne, ura še niti 10 dni, pa ministrstvo za zdravje opozarja, da pretirano piti alkohola škoduje zdravje, ampak daj mečkam povedati o sami kulturi, ne, vina. Vino teran je nekaj posebnega.
3: Je.
2: Kako bi ti opisala sam teran?
3: Vino teran je živahno, sveže rdeče, intenzivne rubinaste barve. Znam je pa seveda začinila kislina in sadne note in ta njegova posebnost, trpkost.
2: Kaj, trtar je fošk, ne? V bistvu seveda. Na Krasu da vino teran. To je mogoče ena taka posebnost, drži?
3: Ja, bi se rekla, da bi skoraj upala trditi, da je ena redkih sort, da se iz ene trte, ki poznamo tudi refošk, da pride nastane prav drugačno vino z drugačnim značajem, to je teran.
2: No, tako. Zdaj ima teran tudi tisto znamenito kratico PTP.
3: Ja.
2: Kaj pomeni ta kratica pri samem
3: teranu? PTP pomeni priznano tradicionalno poimenovanje. To je posebna značilnost, saj teran PTP lahko Lahko imajo kmetije, ki dosegajo določene standarde, ki je za to vino značilno, in to se lahko uporablja, ker ti to izključno samo na krasu.
2: Tudi terani so vsi različni na krasu. Namreč nekateri terani so kaj vrhunska vina, kako je s tem?
3: Glede terana, seveda, ker apnenčasta zemlja, torej Terra Rossa, predvsem se razlikuje od kraja do kraja, to je ena značilnost. In ne boš ti pil v eni vasi izga terana, ko ga boš pil v naslednji. To je taka res zanimivost in tu je dokaz, koliko narava lahko vpliva na samo vino in njegove arome in na njegov značaj.
2: Koliko terana, recimo, vi proizvedete na krasu?
3: Tu bi težko rekla, zaradi tega, ker se leti na med sabo razlikujejo. Če bi lahko tako čez uč rekla, približno tam okoli 1 milijon litrov se bi lahko.
2: 1 milijon litrov. In koliko proizvedete pri vas doma?
3: Odvisno od letine do letine.
2: Dobro, pa recimo približno.
3: To bi težko rekla, zaradi tega, ker zdaj smo še povečali mi, tako da bom naslednje leto povedala to še številke.
2: Dogovorjeno, ker si rekla, te pokličemo. Kakšna je pa razlika med našim in pa hrvaškim teranom? Tudi Hrvati ga imajo namreč.
3: Čeprav se teran tudi pojavlja na Hrvaškem, gre posem za drugačen slog vina in njihovo pridelavo. Bi se lahko reklo, da je tudi narava, podnebje, seveda vpliva na samo trto in tudi drugačna struktura zemlje in vsega.
2: Drži. Ja, nič, zdaj le nam bo zapel in zaigral kraški kvintet, ampak za eno imamo še kar nekaj zanimivosti zapovedati, tako da ostanite v naši družbi.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, na 53. prazniku terana in pršuta je naziv kraljice terana pripadal Ani Sodnik, ki je danes v naši družbi. Ana, daj mi povej, kaj recimo kot kraljica terana?
2: Ja.
1: Kaj, to, kaj počneš recimo? Zdaj, verjamem, da se ne zauzemaš za mir na svetu, ali pač?
2: Bi se rekla, da predvsem predstavljam kraško tradicijo in seveda vino, teran in vsa ostala kraška vina, tako da če me vidi, da ste pit belo vino, predstavljam tudi bela vina.
1: Aha, a to, kraška, da, to nisem vedel.
2: Vitovska tudi zraven, seveda, ker je značilna za kras.
1: Okay.
2: Tako da ne me obsojati, če bom pila tudi belo.
1: A imaš recimo pa klauzulo za cviček? Da cvička pa, to pa res ne.
2: Veš, da sem ga imela, ampak sem probala cviček, sem se opogumila in sem ga probala in presenetljivo, zelo dobro.
1: Dobro?
2: Dobro, kaj svička se
1: pravi. Kako to sploh rečeš?
2: Ko pri nas na Krasu obstaja, bi se lahko reklo, novodobni in stari teran. Seveda, stari teran je bolj trp, več tanina in novodob je taki lažje piten, da se ne ustavi lih pri prvem kozarcu, da lahko spiješ kozarc dva in podobna zgodba je tudi pri cvički.
1: Aha, no, okej, okej. Tale kozarc dva, ne? Deva tukaj, ne, mejhen se ostaviti. Zmernost je pomembna, ne, ko govorimo seveda o pitju katerega koli vina oziroma alkohola. Kozarc 2, to je tisto, kjer še lahko rečemo, da je to del obroka v bistvu.
2: Ja, jaz se bi pač s tem absolutno strinjala, da je pač pomembno zmernost. Pač vino je del seveda naše kulture in tradicije, zato ga vedno povezujemo se z odgovornostjo in z zmernim pač uživanjem vina, ne samo vina, tudi ostalih pijač, ker je škoda, bi se rekla, ker se lahko zgodi hujše stvari, še posebej, ker gledam se z vidika zdravstva, je ogromno krat alkohol problem. Pač je lepo uživati, nimam kaj reči, ampak jaz lahko potrdim, da tudi če sem kraljica, se lahko da uživati tudi 0-0.
1: Aha, ok, ja. Bravo. Zdaj, omenila si prej vino. Vem, da recimo nekje na Krasu prodelujo tudi grapo. Imate prvost kaj tega?
2: Seveda alkohol, žgane, žgnice, ja.
1: Tropinovc, ne, v bistvu.
2: Tu imamo, ja.
1: Imate?
2: Ja. Ja? Mi smo ena redkih kmetij, ki imamo tudi analizirano vino, da lahko mi imamo tudi prijavljen teranov liker, kar bar se kdo tudi nima. Pa predelujemo lahko, bi lahko rekli tam okoli 500 litrov tropinovca, ker ga rabimo tudi za ostale žganice, ker bi se reklo, da je kot iz tropinovca nastajo potem še druga žganica.
1: Tako, se pravi, to je neka osnova tropinovc, za potem druge napitke. No, zanimivo. Zdaj, če se vrneva nazaj k vinu, dejala si, da piješ tako rdeče kot belo vino, ni nepomembno, ne? Če greva nazaj na to kulturo, iz kakšnih kozarcev pijemo. Ne? Belo vino zahteva drugačen kozarec kot rdeče vino.
2: Tako je, tako je. Seveda, večji kozarci so za rdeče vino, ker omogočajo, da se vino bolj odpre. Medtem ko ožji kozarci, ki so za belo vino, ohranijo to sežino in aromo belih vin. Seveda, ko sem že prej rekla, da so te večji kozarci za rdeče vino, ker ponavadi rdeča vina pijemo starana in sveža bolj redko, ampak danes pijemo tako vse. Ampak ja, je velika pomembnost v kozarcih. Ja.
1: Je. No, bova pa povedala še nekaj tudi o osmicah, kaj ti, Ana, ti prihajaš v bistvu iz osmice in da nam Gorencem razložiš tistim, ki mogoče še ne vejo, no, kaj je osmica, jaz ne bom skrival, da že kdaj nisem na kakšni bil. Tako da ostanite v naši družbi, sedaj le prihaja Miran Rudan, ki pravi, naj vino tvoj poljub sledi. Naj!

0: Oglasi.
1: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mi ne pri Kranju.
2: Zdravo, sem kapitan Bober Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobermarine.si.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Če napaka je, da te imam, napaka je vse, kar imam.
5: To ni napaka. Z vami je Nejc Poljanec.
6: Društvo vinogradnikov in

0: Set, dvojko, tu je vinska šola, ko si že rekel, se zi Londona, pač tlele smo mi predelali vsa svetovna vina, stare in nove celine, in na konci, glede na to, da imaš pač pisni izpit potem, v angleščini seveda, dobiš diplomo od mednarodnega znanja od vina.
1: Pa, recimo, zdaj lahko rečeva, da si poskusila vina celega sveta,
0: tako,
1: ne?
0: Tako.
1: A je Teran še vedno najboljši?
0: Lahko bi rekli.
1: Ja? Kaj je na drugem mestu potem?
0: Pri meni na drugem mestu je seveda Tokaj. Potem pa gremo v Burgundijo še bli. In pole smo lahko že blizu kakšnega vlaškega rizlinga. Cabernet Sauvignon. Tako da bi se lahko rekla, da nisem več ta lajk od vina, ampak da znam že reči, to vino mi je dobro in to vino mi je korektno.
1: No, tukaj smo. Zdaj, govoriva vaš čas ne, nekako o torej mirnih vinih, kaj pa, kako je pa iz peninami pri tebi?
0: Sladki muškat.
1: Res? A res?
0: Ja. Mislim, velika fenica sem sladkega muškata. Letos, mislim, lani, lih slučajno na moje kronanje se vse poklopilo, ker sem jaz lani prvič naredila penino iz Terana, torej imamo doma rdeče peneče vino. Tu je ena tudi posebnost, ki sem jo naredila in gospod Robert Dohorjak, ki je bil tudi moj mentor na USET, jo je tudi pohvalil in to se vzamljamo veliko čas, da je en tak zelo velik poznavalec vin, ki je tudi sam tudi ocenjevalec na Dekanterju. Dekanter je svetovno tekmovanje med vini in mi je tak človek z ogromnim znanjem od vin pohvalil moj penino, mi je bilo veliko čast.
1: No, ampak to pa je ena taka velika posebnost, ne? Peneči Teran. Ga je težko proizvesti, recimo?
0: Jaz bi rekla, da ni. S tem, da jaz sem se malček lovila, ker se vedela, sem to delala v prvo. Veliko mi so tudi pomagal naš bi se rekla, zelo dober prijatelj, ki je tudi sam enolog. Sem pa zbrala šama metodo, da nisem, ker po klasični,
1: klasično, ja.
0: Ker po klasični bi dobil teran preveč taninov in bi bila penina preveč trpka.
1: Zdaj, posebnost krasa so tudi osmice.
0: Tako je.
1: Kako bi ti opisala, recimo, osmico nekmu, dajmo reči, ne krašovcu, no?
0: Osmica je tako. Tu je hostilna, ko je odprta 10 dni. Če hočeš jesti tradicionalno, kraško, fino in dobro, moraš priti na osmico. In seveda moraš probati obvezno kuhane štruklje, ker v res osmica ni kuhanih štrukljev. In je ena taka posebnost, kamar vidiš ljudi, kako se trudejo, ker tu je pač samo 10 dni, konstantno en in isti minut, kako se sam zbereš. In zanimivo je to, da se osmica iz kraja v kraj razlikujejo med sabo, ker vsak gostinc nekaj svojega ponudi in recimo za našo domačo osmico, mislim, z mojo osmico, to značilne rebrce in skutni kuhani štruklje. In tako se pač je lepo, da se vsak človek ima svojo neko vizijo in da imajo svoje neke ideje in se vsak drugače predstavlja.
1: A imate pršut v Teranu tudi?
0: Ne, tega žal nima.
1: Nimate?
0: No, ja, pa pršut.
1: Pršut ko?
0: In Teran.
1: Okej. Drugače, zanimiva je tudi zgodba, ne, kako so osmice označene ob cestah.
0: Seveda, označena je ali z napisom osmica, ali z napisom kraja, kjer je. In seveda pa mora viseti vejca bršljana.
1: Bršljana prvo vas?
0: Bršljana, ker značilno za vejco bršljana je, da kadar jo vtržeš, potem je še 10. dan je suha, ne? In
1: tako
0: označuje, tako so videli ljudje, koliko sajta še traja osmica, kadar ni bilo še telefonov in teh socialnih omrežij. In

0: Ni bilo še plakatov in tega, tako da se zavej bršljana so ljudje videli, kako caj ta je odprta še smisla.
1: Jaz sem pa mislil, da je ruj tista.
0: Ne, ne, ne. Po suhosti bršljana.
1: Dobro, zanimivo. Zdaj, Ana, poletje je tukaj. Kaj te kaj čaka, recimo, zdaj le, v teh prihodnih mesecih? Do trgatve,
0: pestro bo. Seveda smo v veliki, ko bi se reklo, pripravi na sam praznik terana in pršuta. Letos bo že 54. leto. Posebnost našega praznika je, da drugo leto zaporedoma poteka Wine Run. To je tek med vinogrami, bolj smeh, kukaš na profesionalne, na vsak kilometer je približno deciterana, dobiš, tečemo v pustnih maskah in tako pač. Kec.
1: Uršo, to se še midva lahko prijava, vidiš?
0: Komod, ni problema.
1: To. Tukaj prideva do izraza, se mi zdi.
0: Je, in letos je zelo pester program, tako da se bo dogajalo in si vabljeni na praznik terana in pršuta.
1: Z največjim veseljem. Potem pa sledi trgatov. Jaz upam, da glede na vse tele vremenske neprilike, ki se dogajajo, da bo ne dobra, ampak odlična letina, da bo vino dovolj in da bo tisto vino kar se da dobro. Zato boste pa poskrbeli, a ne?
0: Seveda. Od 23. 10. do 1. novembra imamo odprto osmico.
1: Aha.
0: Tako da nekaj svežega vina, mladega, svežega bo že. Tako da vsi lepo vabljeni hlamo v osmico, ne?
1: Ampak, Ana, imate pa, ne, če ne bo svetnicam, zdaj tisto sveže vino, je še kaj tudi vkleti tistega staranga.
0: Je še vkleti.
1: No, super. Katero je tvoje najljubše opravilo mogoče v vinogradu?
0: Moje najljubše opravilo se dohaja zdaj. Tu je obiranje trt, ker se s tem mi, s tem, ko ti obiraš trte, misle rečemo mandanje, daješ zračnost do hrozdju, da pride do te zrelosti in da lažje raste. Tako da to mi je tako antistres. Antistresno pravilo. Tako da, če ste pod stresom, pridite k meni domov,
1: na
0: gremo v trto, na mandanje, in boste vedeli, da ste tako novi.
1: Evo, iz mandal pridemo na mandanje, vse to je protistresno. Ana, najlepša hvala za prijeten pogovor in se vidimo na osmici. Če ne že prej kaj na mandanju doma, mi tale stres damo ven iz sebe.
0: Hvala tudi vam za povabilo in lepo mi je, da se vračam tudi v moje druge konce.
1: No, tako, hvala ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. S podelitvijo nagrad se je sinoči v Mariboru sklenil 61. festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadel igralec Aleš Valič, za najboljšo slovensko predstavo s premiero v lanskem letu pa so izbrali uprizoritev Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. Dobitnik Borštnikovega prstana Aleš Valič je povedal:
2: "Mislim, da me je izbral pravi poklic. Mi, se pravi direktori gledališč, umetniški vodje, dramaturgi, režiserji, lektorji, scenografi, kostumografi, oblikovalci luči, glasbeniki, vsi umetniški sodelavci in vsi naši prijatelji v zaodrju, ki jih nikoli ne obsije svoj žarometov, določimo prostor skupaj in čas in vanju pletemo zgodbe. Odločimo se za zunanji in za notranji svet in snujemo poti zgodb. In o tem mislim, da je magija gledališča."
1: Poglejmo na tuje. Iran je Združenim državam Amerike pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja. Ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana. Je danes, ko naj bi se v Švici začeli tehnični pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškjan. Združene države Amerike zahtevajo, da Iran ne izdela atomske bombe. To ni nič novega in lahko tudi pisno potrdimo, da nimamo namena izdelati bombe. So besede Pezeškjana navedli na spletni strani iranskega predsedstva. Nazaj domov. Kranjske mestne svetnice in svetniki niso podprli uvrstitve projekta prenove mestne tržnice v načrt razvojnih programov občine. Mestna uprava je sicer predlagala zagotovitev slabih 400 tisoč evrov za obsežna arheološka izkopavanja, izdelavo celovitega konzervatorskega načrta ter investicijski nadzor. V Radovljici je bil na seji sprejet tudi nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik:
3: "Moram reči, da je pripravljalec temeljito predstavil ta odlok. Zdaj med drugim določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, potem stroške obstoječe komunalne opreme pa preračun stroškov, tako da je natančno opredeljeno. Nekako se pa zvišuje okrog 10% napram prejšnjemu odloku oziroma višini komunalnega prispevka."
0: Vreme.
1: Jasno imamo, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 29 pa do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, zjutraj bo še sveže od 15 pa do 20, čez dan pa zopet do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, ki bo največja po nižinah Primorske ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

Ma veš ti to najnovejšo foro, da Gorenjska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše li jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
3: Kje pa je?
2: A imaš ti vložke?
3: Ja, jih nimaš ti.
2: Dej jih skoč v Merkur unako iskat. Pa še vi jake vzem, da navš čez 10 minut spet hodu.
4: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
5: Merkur. Ker je lahko še boljše.
6: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Pogačana objava.
1: Dobar dan, tole so frekvence Radija Gorenc, Urša Mlakar sem v vaši družbi, pot pa nas v tem trenutku pelje v Šentjur. V naši družbi je gospa Barbara Gradičoset, strokovna sodelavka na Razvojni agenciji Kozjansko. En lep dobar dan želim.
2: En lep pozdrav iz Šentjura.
1: Gospa Barbara, Šentjur pogosto imenujemo mesto glasbe in železnice. Kako sta glasbena dediščina Ipavcev in pa prihod železnice zaznamovala razvoj kraja?
2: Res je, Šentjur je mesto glasbe in železnice. Mesto glasbe predvsem zaradi rodbine zdravnikov in skladateljev Ipavcev, ki so v Šentjur prinesli svetovljanski duh. Podobno kot ga je leta 1846 s prihodom južne železnice prinesla povezava z večjimi evropskimi središči. Železnica je pospešila gospodarski razvoj kraja, Ipavci pa so pomembno zaznamovali njegovo kulturno podobo. Kajti v drugi polovici 19. stoletja je bilo v Šentjurju zelo živahno kulturno in društveno življenje. In pomembno vlogo pri ohranjanju slovenskega jezika in narodne zavesti so imeli Ipavci, ki so svojo glasbo in delovanjem zaznamovali kraj, kot tudi širši slovenski prostor. In če je železnica Šentjur povezala z drugimi kraji in prinesla razvoj, so Ipavci poskrbeli, da je kraj postal prepoznaven tudi po kulturi in glasbi.
1: Katere znamenitosti in posebnosti občine Šentjur pa bi priporočili obiskovalcem, ki poleti iščejo en tak zanimiv krajši izlet?
2: Jaz mislim, da je poletje tudi res en idealen čas za obisk občine Šentjur. Ljubiteljem narave priporočam obisk Slivniškega jezera, ki je priljubljeno za ribolov, za sprehode in sprostitev ob vodi. Za lep razgled po naši občini se velja povzpeti na Rifnik, kjer se nahaja arheološki park, na mesto največje poznoantične naselbine na Slovenskem. Potem se lahko sprehodite na dva razgledna stolpa, eden je na Resevni, drugi na Žusmu. Mogoče pa se po razgled odpravite tudi na Planino pri Sevnico, se sprehodite mimo kapelj z cerkve Svetega križa ali greste na ogled razvalin gradu Planina, mogoče obiščete mogočni megalit Ampos. Neokrnjena narava ponuja res odlične možnosti za pohodništvo, kolesarjenje, kot tudi za kulinarična raziskovanja. Ker smo že prej omenjali železnico, imamo zdaj urejeno povezavo kolesarsko ob železnici, ki vodi od Šentjurja proti Celju, kot tudi naprej po Savinjski dolini ali naprej v drugo smer proti Laškem, Rimskem Toplic. Tisti pa, ki imate mogoče na voljo nekoliko več časa, se lahko podate na planinsko učno pot Klopca na Klopco, ki povezuje 6 razglednih klopc in ponuja čudovite poglede na Kozjanske grite.
1: Gospa Barbara, katere festivale, prireditve ali pa kulturne dogodke pa bi posebej izpostavili?
2: Poletje v Šentjurju ponuja sklop prireditev Šentjursko poletje, ki z raznolikim programom povezuje glasbo, kulturo in druženje na prostem, kjer se pogovarjamo o času ene največjih poletnih prireditev. Pri nas vas z veseljem povabim na Ramno jazz. To je tradicionalni glasbeni dogodek v soboto 27. junija, ki v Šentjur že vrsto let prinaša vrhunske izvajalce džeza, bluza in sorodnih glasbenih zvrsti ter res ustvarja takšno posebno festivalsko vzdušje ob Slivniškem jezeru. Mogoče konec avgusta ljubitelje narave in vesolja povabim na astronomsko noč, kjer se lahko ob strokovnem vodenju občudujete zvezdnato nebo in odkrijete vesolje. Pa še septembra en poseben dogodek, že 6. keltski dan na Rifniku, kjer se arheološki park za en dan spremeni v pravo prizorišče iz davne preteklosti, kjer lahko obiskovalci v vseh generacijah spoznavate življenje Keltov, sodelujete v delavnicah, igrah in drugih zanimivih doživetjih. Seveda pa je v tem času vmes tudi številne različne glasbeni oziroma druge vrste prireditev v tem šentjurskem poletu.
1: Katere zgodovinske osebnosti pa so po vašem mnenju najbolj zaznamovale razvoj kraja in kakšna je njihova dediščina danes?
2: Kot sem že omenila prej, se prav med osebnosti, ki so najbolj zaznamovale razvoj Šentjura in njegove okolice, ima seveda posebno mesto družina Ipavec. V 4 generacije so zdravniki, skladatelji in kulturniki združevali znanost in umetnost ter svojim delom pomembno vplivali na slovenski kulturni prostor. Benjamin, Gustav, Alojz, Josip Ipavec so ustvarili vrsto pomembnih glasbenih del. Med njimi prvo slovensko opereto Tičnik, prvo baletno pantomimo Možiček in številne zborovske skladbe. Hkrati pa so kot zdravniki poskrbeli za dobrobit ljudi in pustili res trajen pečat v lokalni skupnosti. Pomembna osebnost iz našega okolja je tudi blaženi Anton Martin Slomšek z Ponikve, duhovnik, vzgojitelj, pisec, narodni voditelj, ki je z svojim delom pomembno prispeval k ohranjanju slovenskega jezika in narodne zavesti. Še enega bi omenila, prav tako z Ponikve prihaja Blaško Cen, duhovnik, učitelj, geograf, kartograf, izjemen raziskovalec in vizionar, in njegove zemljevide in strokovna spoznanja cenimo in uporabljamo še danes, več kot 150 let po njegovi smrti.
1: Pod podnoge Šentjur na Svabi. V naši družbi je bila gospa Barbara Gradičo-Set, strokovna sodelavka na razvojni agenciji Kozjansko. Gospa Barbara, hvala lepa za tale pogovor in se vidimo seveda.
2: Dobrodošli v Šentjurju.

0: Oglasi. Občina Naklo praznuje.
1: Sreda, 17. juni, otvoritev igrišča Gorana Dragića.
0: Petek, 19. juni ob 20. uri, slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj.
1: Sobota, 20. juni, otvoritev športnega parka.
0: Sreda, 24. juni, kresovanje.
1: Ponedeljek, 29. juni ob 19. uri, sveta maša za občino. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
6: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

pojačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Nad Slovenijo je sinoči nekaj po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zabeležili so več udarov strel, ki so poškodovale stanovanske objekte ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Kranj, Celje, Ljubljana in Nova Gorica, po en dogodek pa so zabeležili tudi na Škofljici, Igu ter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnih jutranjih ur na terenu posredovalo kar 22 gasilskih enot. Kranjske mestne svetnice in svetniki so na 32. redni seji sprejeli osnutek odloka o enotnem sistemu subvencioniranja, ter se seznanili in sprejeli strategijo digitalnega razvoja Kranja, pa tudi akcijski načrt zelene sheme slovenskega turizma. Niso pa zagotovili zagonskih sredstev za začetek prenove mestne tržnice, prenove slovenskega trga, vzpostavitve pisarne za pomoč občanom na področju trajnostnega razvoja in projekt povezovanja različnih ustanov in posameznikov za pomoč mladostnikom na področju nasilništva. Na 27. seji občinskega sveta občine Radovljica so svetniki potrdili spremembe odloka o razglasitvi etnoloških spomenikov lokalnega pomena v občini. Radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Glede na strokovne ugotovitve Zavoda za varstvo kulturne dediščine se je pri kulturnem spomeniku Zgornji otok, Kmečki dvorec, se popravlja meja varovanega območja skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Potem se je iz besedila odloka črtajo osebni podatki o lastnikih nepremičnin. Seveda lahko rečem, da je bil predlog tudi odbora, da ga sprejmemo po skrajšanem postopku in je bil tako osnutek kot predlog tudi že potrjen na tej seji.
0: Šport.
1: Slovenska športna plezalka Janja Garambret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Janja Garambret je po tekmi povedala.
3: 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo, ker nekako se ni se išlo na Kitajskem, ampak dan sem pa nekako tudi v samega štarta vedela, da je moj dan, dobro sem se počutila. V Innsbrucku mi je vedno zelo fajn tekmovati, ker nekako Innsbruck iz mene izvleče nekaj posebnega. In ja, 50. zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativnem kratkem času do 50. kar je res, spoko v bistvu ne morem dojeti 50 zmaka, ne, je res nekaj neverjetnega. Sem pa danes izjemno vesela, da še zmeri toliko uživam v tekmah, da sem še zmeri tista motivirana Janja, tista stara Janja.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature se gibljajo od 29 pa do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, zjutraj bo še sveže od 15 pa do 20, čez dan pa zopet do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, ki bo največja po nižinah Primorske ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: svet, na svet dneva. Tole so frekvence Radija Gorenc, poslušate oddajo Na svet dneva in danes bomo govorili predvsem o težavah, ki jih povzročajo vročina, visoke temperature in tako naprej. Nekateri pa se zaradi narave svojega poklica temu žal ne morejo izogniti, zato je hidracija v teh primerih še toliko bolj pomembna. Seveda pa vročina ne vpliva le na ljudi, ampak tudi na gozdne požare, s katerimi pa se žal v zadnjih letih kar pogosto srečujemo. V moji družbi je tokrat gorski reševalec, inštruktor in poklicni gasilec Nejc Dobrlet. Nejc, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Iz vidika gorskega reševalca vas najprej vprašam, kako pomembno je, da se v vročih dneh dovolj hidriramo in ali je res, da moramo piti dovolj tekočine, tudi če nismo žejni in ne čutimo potrebo potem?
1: Ja, tako je. Že ponavadi večina nas premalo pije ob visokih temperaturah in mogoče povečani obremenitvi fizični, pa to še toliko bolj pomembno. Da pijemo dovolj, nekje 2 do 2 litra pa pol naj bi vsak odrasel vode spil dnevno ob povečani aktivnosti oziroma ob večji toplotni obremenitvi pa še toliko več.
0: Ali je pitje vode vedno dovolj ali je pomembno, da poleg nje zaužijemo tudi kaj izotoničnega?
1: Ja, seveda, voda je tista prvo najmanj, kar ne bi popili. Ob večjih obremenitvah oziroma večji aktivnosti so pa seveda dobrodošli tudi izotonični napitki, včasih tudi kaj sladkega za naše mišice. Tako da ja, vsekakor voda sama po sebi ni dovolj.
0: Katere pijače pa odsvetujete?
1: To sta predvsem kava in pa alkohol. Te dva delujeta kot diuretika in nam iz vodo še dodatno poskušujeta iz telesa z izločanjem, tako da ob vročih dneh siguran ne kofeina in pa alkohola.
0: Kako hitro človek ugotovi, da je zaradi vročine že v resnih težavah in da mora zdaj pa zares pravočasno ukrepati?
1: Ja, največkrat to občutimo nekako kot žejo, suha usta. Takrat smo v bistvu že v neki fazi, kjer nam premankuje vode, tako da moramo čim prej poseči po njej oziroma po izotoničnih napitkih.
0: Katera starostna skupina pa je najbolj ogrožena?
1: Najbolj ogroženi so dojenčki oziroma majhni otroci in pa starejši, nekje nad 65 let. Zanimivo je, da pri njih se dehidracija pogosto ne kaže kot izrazita žeja, temveč se lahko najprej opazi kot nenadna zmedenost, vrtoglavica oziroma splošna oslabelost.
0: Katere vrste nesreč povezane z vročino pa ste v zadnjih letih najpogosteje obravnavali tako z vidika gasilca kot morda gorskega reševalca?
1: Ja, kot gasilc smo ravno gasilci tisti, ki se srečujemo z ob gašenih požarov oziroma z visoki fizični obremenitvi z žejo in moramo pač poskrbeti za svojo hidracijo. Kot gorski reševalci so pa največkrat kot oslabelost oseb, ki se odraža kot premalo pitja, premalo predpriprave na dolge in zahtevne v teh vročih dneh, tudi vroče ture.
0: Poslušate Na svet dneva, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo, potem pa povemo tudi nekaj o težavi gozdnih požarov, ki jih žal vsako leto prinese vročinski valovi, sušna obdobja, no in nenazadnje tudi ljudje sami.

0: Poslušate drugi del oddaje Na svet dneva. Nec dobr let še vedno v naši družbi. Danes govorimo, kako pomembna je hidracija, kako vročina vpliva na nas same in tudi kako sama vročina vpliva na okolje. Nec, če se zdaj s tematiko vročine preseliva še na problem požarov v naravi, ki vsako leto povzročijo precej škode, ali gre pri tem predvsem za posledico podnebnih sprememb ali je za večino požarov še vedno kriv človek?
1: Ja, kar se tiče gozdnih požarov, je nekako skupek vsega. Res je, da so podnebne spremembe tu. Podnebje je vedno bolj vroče, tudi v naših krajih se to lahko občutimo na lastni koži. Je pa tudi človek še vedno kar precej velik faktor, ki vpliva na pogostost gozdnih požarov oziroma požarov v naravi.
0: Kako pa je s kurjenjem v naravi med vročinskimi valovi? Je dovoljeno ali je preveč tvegano?
1: Med vročinskimi valovi ni priporočljivo kuriti v naravi, to nam že ponavadi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda prepoved kurjenja na ravni celotne države. Takrat, kadar je območje preveč suho in je pač tveganje za nastanek požarov še toliko večje.
0: Kako pogosto pa morate gasilci ali reševalci posredovati zaradi nepravidnega kurjenja?
1: To se dogaja kar precej pogosto. Velikokrat moramo posredovati že ob nekem nenapovedanem kurjenju, kakšnem požigu zelenega odpada, ki se pa ob mogoče kakšnem spremenljivem vetru hitro lahko sprevrže v požar v naravi, ki pa zahteva precejšno delo tudi z naše strani.
0: Kaj pa lahko posamezniki naredimo, če se že odločimo, da bomo kurili ogenj? Kako lahko poskrbimo za večjo varnost?
1: Ja, kadar je kurjenje in na tistih območjih, kjer je kurjenje sploh še dovoljeno, moramo poskrbeti, da so pač vremenske razmere temu primerne, da je območje, kjer kurimo, da ga očistimo, da je mogoče obdamo s kakšnim kamenjem, negorljivim materialom, da res omejimo to območje, kjer bo gorelo. Predvsej pomembno pa je, če je to ogenj večji od ognja za žar, da o tem obvestimo pristojni center za obveščanje na številko 112, saj se v zadnjem času velikokrat pojavlja klici občanov zaskrbljenih, ki prijavljajo oddaleč kurjenje, kjer se kadi. V bistvu gre za kontrolirano kurjenje, nam pa povzroča intervencije, ki so v tem primeru pač nepotrebne.
0: Najlepša hvala za vaš čas in pa seveda čim manj teh intervencij v bodoče.
1: Ja, najlepša hvala tudi vam. Na svet dneva.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.
2: Mi smo pa Tržičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: nota in mi.
1: Oglasi.
2: Festival Koradovljica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
1: Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16 Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.

0: oglasi.
1: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026.
3: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
2: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta eventima.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Dogajanje v parlamentu bo ta teden zaznamovalo obeležitev 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije. Slavnostnima sejama bosta obletnico v sredo, na predvečer državnega praznika, obeležila oba domova parlamenta, tako državni zbor kot državni svet. Še pred tem se bo državni zbor jutri sestal na izredni seji. Poslanci bodo na njej po nujnem postopku obravnavali predlog zakona o izvajanju uredbe Evropske unije o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Danes bo zakonski predlog obravnaval tudi odbor za notranje zadeve in javno upravo. Poslanci bodo na zahtevo Svobode ponovno odločali o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se novela zakona o veterinarstvu obravnava po skrajšanem postopku. Z njo želijo v poslanski skupini Resnica jasneje razmejiti tržno veterinarsko dejavnost od javne. Mestne svetnice in svetniki v Kranju niso podprli projekta Slovenski trg zelena dnevna soba Kranja. Gre za večletno investicijo, za katero bi mestna občina Kranj v okviru misije Evropske unije podnebno neutralnih in pametnih mest lahko pridobila 1,2 milijona evrov sredstev iz podnebnega sklada. Projekt bi sicer prispeval k zmanjšanju učinka urbanega toplotnega otoka, povečanju deleža zelenih in senčnih površin, izboljšanju dostopnosti, podpori trajnostni mobilnosti, izboljšanju pogojev za vsakodnevno uporabo prostora ter ohranjanju reprezentativne in kulturne vloge slovenskega trga. Na seji občinskega sveta občine Radovljica so podporo dobili tudi mnogi osnutki za vodo. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj gre za osnutke, predvsem bi izpostavil mogoče osnutek odloka za osnovno šolo Anton Tomaža Linharta in pa tudi Lipnico, kjer bomo naredili skupni šolski okoliš obeh šol. Potem gre tudi za odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica. Seveda tukaj sodelujemo tudi z ostalimi občinami, ki so v tem, in pa jasno, da je to šele so osnutki, predlogi bojo pa na septembrski seji.
1: Šport. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta zmagal in zanesljivo obranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omrzel je bil skupno tretji, v etapi pa deveti za ostankom 24 sekund. Po dirki je Omrzel povedal.
3: Ja, sigurno sem zadovoljen. Cilj je bil top 3 v generalnem seštevku in proti bil izpolnjen. Ja, mislim, standardno težke dirke. Zadnje dva dni je bil res pač preizkus samega sebe. Ja, včerajšnja etapa je pač naredila te razlike, danes je pa samo naredilo. In pogledam nazaj, vse super.
1: Vreme. Jasno imamo, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature se gibljajo od 29 pa do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, zjutraj bo še sveže od 15 pa do 20, čez dan pa zopet do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, ki bo največja po nižinah Primorske ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
4: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
5: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
4: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
0: Thank you.

0: oglasi.
1: Sam še ta luknja pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kaj pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
3: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur. Ker je lahko še boljše.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: oglasi. Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
3: Mi smo pa Tršičani.
4: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. www.proalp.si. Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.

Plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Gorski reševalci so imeli v soboto precej dela. Ena od nesreč se je končala s smrtjo. Nekaj po 16. uri je na območju Vršičev v občini Kamnik 31-letni alpinist padel s stene in omahnil v globino. Umrl je na kraju dogodka. Do alpinistične nesreče, v kateri je kamenje huje poškodovalo 37-letno plezalko, je prišlo tudi v petek na območju Tamarja. Poglejmo na tuje. V obsežnih ukrajinskih napadih z brezpilotniki na Krim so umrli 4 ljudje, 28 je ranjenih, so sporočile proruske oblasti na zasedenem polotoku. Medtem je v ukrajinskem napadu na rusko regijo Krasnodar, ki meji na Krim, umrl en človek. V napadu je bil obenem poškodovan tudi naftni terminal. Nazaj domov. V 7 enotah vrtca Radovljica bo s soglasjem občinskega sveta v naslednjem šolskem letu skupaj delovalo 41,5 oddelka. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj lahko povem, da bo trenutno 41,5 oddelka, torej 16 prve, 14 druge starostne skupine, 3 polovični oddelki druge starostne skupine, 7 oddelkov za otroke od 3. do 4. leta, 2 kombinirana oddelka in en oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke oziroma razvojni oddelek. Za otroke, ki bodo, bom rekel, minimalni starostni pogoj za vstop v vrtec dopolnili med letom, bo v šolskem letu 26-27 možno odpreti še 3 dodatne oddelke, 2 v enoti Čebelica v Radovljici in enega v Lestah.
1: V četrtek, 25. junija, svoj praznik poleg Slovenije praznuje tudi občina Gorje. Na kaj so v občini Gorje najbolj ponosni, pa povzema župan Peter Torkar.
3: Najbolj ponosni smo na uspehe naših športnikov, ki mi gori ponesejo daleč po svetu, na bogato kulturno dejavnost in ustvarjalnost naših kulturnikov, ki ohranjajo našo identiteto, ter na številne humanitarne in prostovoljne zgodbe, ki dokazujejo, da znamo stopiti skupaj, ko nekdo potrebuje pomoč. Izjemno smo hvaležni vsem, ki prispevajo k razvoju infrastrukture naše občine, predvsem mislim tukaj na lastnike zemljišč, ki vedno pristopijo pozitivno k reševanju skupne infrastrukture, torej za rast občine Gorje in pa vse, ki so kakorkoli vključeni pri projektiranju, pri pridobivanju soglasij, služnosti.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature se gibljajo od 29 pa do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, zjutraj bo še sveže od 15 pa do 20, čez dan pa zopet do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, ki bo največja po nižinah Primorske ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
4: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
1: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
4: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pr na Svipavski dolini.

0: oglasi.
1: Poletje prihaja v Kamnik. Od 19. do 24. junija bo glavni trg zaživel v ritmu glasbe, plesa, kulture in druženja. Čakajo vas koncerti, nastopi domačih glasbenikov, plesni ritmi in slavnostno praznovanje Dneva državnosti. Vsak večer nova doživetja, dobra družba in nepozabno vzdušje za vse generacije. Vstop je prost. Pridite na glavni trg in preživite poletje v Kamniku.
2: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: grem tam, kjer nekaj veljam.
1: Občina Naklo praznuje. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
2: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal. Ta doma sladoled, pa kremšnite majo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi to kaj dobiš? Parfinžgar Brezje.
1: Kam na poletni izlet? V Šentjur. Obiščite Rifnik, največjo pozno antično naselbino na Slovenskem. Sprostite se ob Slivniškem jezeru, povzpnite se na stolpa na Resevni in Žusmu ter uživajte na pohodniških in kolesarskih poteh. Dan pa zaključite ob domačih dobrotah pri lokalnih ponudnikih. Dobrodošli v Šentjurju v vseh letnih časih. Najbolje večkrat na leto.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika!

0: Živjo in en vroč dober dan želim. Poglejmo nebo. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, drugač bo pa kar jasno. Temperature pa od 29 pa do 33 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Temperature jutri zjutraj od 15 pa do 20, najvišje dnevne pa jutri od 29 do 33 stopinj. Ja, prevladovalo bo dokaj jasno in vroče vreme, tako da pazite na se. Gremo še na naše ceste. Ta teden bo noči na sredo med 22. in 5. uro promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno zaradi interventnih del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa bo približno pol ure. Potem pri priključku Brnik še vedno poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Priključek Jesenice zahod Hrušica je zaradi sanacije nadvoza zaprt še vedno, tako bo do sredine julija, je pa za obvoz poskrbljeno preko priključkov Jesenice vzhod in pa Lesce. Na Štajerski avtocesti bodo preklica zaprti izvoz Vransko proti Mariboru zaradi del. Na Primorski avtocesti pa popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani in sicer izvoz iz smeri Kopra za Postojno od danes od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure pa za predvidoma 14. dni. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in pa Unec. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si 040 380 068.

0: oglasi.
1: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Podjetje GS Carbotech z Bleda zaposli delavca. Nudijo dopoldansko delo, proste vikende in praznike ter možnost dolgoročne zaposlitve. Izkušnje niso pogoj, pomembni sta natančnost in zanesljivost.
5: Informacije in prijave na 031-418-422.
6: Veliko znižanje s popusti do 50%.
7: Pri Deichmannu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Deichmannu.
6: Največ dobiš
7: pri Deichmannu.
8: Deichmann, ker obožujemo čevlje.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. S podelitvijo nagrad se je sinoči v Mariboru sklenil 61. festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadel igralec Aleš Valič. Za najboljšo slovensko predstavo s premiero v lanskem letu pa so izbrali uprizoritev Kralj Lear v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. Dobitnik Borštnikovega prstana Aleš Valič o nagradi.
2: Mislim, da me je izbral pravi poklic. Mi, se pravi, direktori gledališč, umetniški vodje, dramaturgi, režiserji, lektori, scenografi, kostumografi, oblikovalci luči, glasbeniki, vsi umetniški sodelavci in vsi naši prijatelji v zaodrju, ki jih nikoli ne obsije svoj žarometov, določimo prostor skupaj in čas in vanju pletemo zgodbe. Odločimo se za zunanji in za notranji svet in snujemo poti zgodb. In o tem mislim, da je magija gledališča.
1: Španska policija je pred dnevi v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in kompletov športne opreme za prodajo v času svetovnega prvenstva v nogometu. S tem je po oceni Urada Evropske unije za intelektualno lastnino preprečila škodo za imetnike pravic intelektualne lastnine v višini več kot 7 milijonov evrov. V Radovljici so potrdili predlog doma dr. Janka Benedika. Za kakšen predlog gre pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik?
3: Tukaj gre za poplačilo dodatnih stroškov v preteklosti, to je znašalo 17.601 evro in pa soglasje k zvišanju cene za storitev pomoči družini na domu, ki bo od 1. julija letošnjega leta dalje. Zdaj lahko povem, da ob delovnikih znaša ta cena na uro 39,63 evra, ob nedeljah 47,77 evra in pa na dan državnih praznikov 50,49 evra na uro. To je skupna cena, cena za uporabnika bo pa ponovno znašala ob delovnikih 4,46 evra na uro, ob nedeljah 6,24 evra na uro in na dan državnih praznikov 6,69 evra na uro storitve.
1: Občina Radovljica bo ob tako določenih cenah subvencionirala 80% stroškov vodenja, koordiniranja in neposrednega izvajanja storitve pomoči družini na domu. Zaradi začetka izvajanja gradbenih del in povečanega prometa gradbene mehanizacije na območju gradbišča Gorjanskega doma v Zgornjih Gorjah bo v času del priporočena začasna preusmeritev kolesarskega prometa. Priporočene obvozne poti za kolesarjem, ki se s Pokljuke oziroma iz Radovne spuščajo proti Bledu, na občini Gorje priporočajo vožnjo preko Polšice oziroma preko Mevkuža in Višeljnice. Kolesarjem, ki prihajajo iz smeri Bleda proti Pokljuki oziroma Radovni, pa priporočajo vožnjo preko Mevkuža. Namen začasne preusmeritve je povečanje prometne varnosti.
0: Vreme.
1: Jasno bo popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne pa jutri od 29 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Ta teden bo v noči na sredo med 22. in 5. uro promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno zaradi interventnih del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo približno pol ure. Na Štajerski avtocesti bodo preklica zaprti izvoz Vransko proti Mariboru zaradi del, na Primorski avtocesti pa popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani in sicer izvoz iz smeri Kopra za Ljubljano od danes od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Bo pa obvoz možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju, kar nekaj jih je, pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.
0: pokrovitelj. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
5: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
4: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
6: Oh,

0: Radio Gorenc. Radio Gorenc.
1: Živjo in dober dan na prvi in zadnji ponedeljek v tem tednu. Med letošnjim prvim vročinskim valom se je včeraj ob 10. uri in 25 minut po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Meni se zdi, da se je že prej začelo to poletje, ampak v redu. Dan je bil včeraj najdaljši v letu, noč pa najkrajša. In tudi temperature zraka so zelo, zelo poletne. Vročina bo pa trajala še ta teden. Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala, vročina v okolju pa lahko škodljivo vpliva zlasti na zdravje občutljivih skupin prebivalstva. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato prebivalcem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in pa uživanje dovolj tekočine. Med 10. in 17. uro poiščimo senco, nosimo očala in pokrivala ter uporabimo UV zaščito, svetujejo. Dnevne aktivnosti naj bodo glede na njihov predlog organizirane ob upoštevanju čim več priporočil, objekte, kjer živimo ali delamo, pa ohranimo čim dlje hladne, v prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo s polkni, žaluzijami ali pa roletami. Pazite nase pa, kot ponavadi rečemo, poslušmo sebe, poslušmo svoje telo, pa bomo najbolj vedeli, kaj nam paše in kaj narediti. Zdaj pa ena poletna na frekvencah Gorenca.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Zakaj gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
5: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
4: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
6: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Poglejmo, kaj prinaša jutrišnji Gorenjski glas. Slaba bralna pismenost otrok. Sanacija v komendi bo dolga. Vindgar, dogovora o vstopninah še ni. Zakrančane bazen še ni cenejši. V Naklem odprli nov športni park. Nova soseska v Mekinjah dviga prah. Od vaške zasedbe do velikih odrov. Priloga Loški glas, cena 2,90 €.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: oglasi.
1: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve veliki veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čaka še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
2: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Festival Korada ulica zaživi 2026.
6: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
5: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
7: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Avtoteh na Visu Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Živjo in en vroč dober dan želim. Poglejmo nebo. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, drugač bo pa kar jasno. Temperature pa od 29 pa do 33 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Temperature jutri zjutraj od 15 pa do 20, najvišje dnevne pa jutri od 29 do 33 stopinj. Ja, prevladovalo bo dokaj jasno in vroče vreme, tako da pazite nase. Gremo še na naše ceste. Ta teden bo noči na sredo med 22. in 5. uro promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno zaradi interventnih del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa bo približno pol ure. Potem pri priključku Brnik še vedno poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Priključek Jesenice zahod Hrušica je zaradi sanacije nadvoza zaprt še vedno, tako bo do sredine julija, je pa za obvoz poskrbljeno preko priključkov Jesenice vzhod in pa Lesce. Na Štajerski avtocesti bodo preklica zaprti izvoz Vransko proti Mariboru zaradi del. Na Primorski avtocesti pa popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani in sicer izvoz iz smeri Kopra za Postojno od danes od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure pa za predvidoma 14. dni. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in pa Unec. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Ej, a si ču, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.
1: Živjo in dober dan, prvi in zadnji ponedeljek je na frekvencah Gorenca. Pred začetkom glavne počitniške sezone, ki prinaša povečan promet ter daljše in pogostejše zastoje na naših cestah, pa so minulo soboto partneri projekta Ustvarimo reševalni pas, Zavod reševalni pas, Agencija za varnost prometa, Policija, DARS, AMZS in pa Zavarovalnica Triglav, skupaj z gasilci prostovoljnega gasilskega društva Dolni Logatec in gasilsko-reševalne službe Kran, policisti generalne policijske uprave in policijske uprave Kran ter službe nujne medicinske pomoči Logatec na avtocestnem počivališču Radovljica organizirali jim skupen preventivni dogodek. Namenjen je bil ozaveščanju domačih in tujih voznikov, da je pravilno razvrščanje v primeru zastojev na avtocesti življenjskega pomena. Prostovoljci, gasilci in reševalci, ki so med prvimi na mestu nesreče, so med 8 in 12 uro ozaveščali in delili plastenke vode s posebno etiketo, letake in pa napotke za varno vožnjo. Ustanovitelj zavoda reševalni pas Anže Albreht je o novih izzivih pri vzpostavljanju reševalnega pasu povedal tole.
2: Dobivamo vse več odsekov s tremi voznimi pasovi za vožnjo v eno smer. Tam so vozniki zmedeni, kako pravilno ustvarjati reševalni pas. Naše objave in vse naše delo bo temeljilo predvsem na teh odsekih. Saj vemo, vzpostavlja se tretji vozni pas med Domžalami in Ljubljano. Pričakujemo vzpostavitev letega med Vrhnikom in Ljubljano in tako naprej. Velike težave vidim oziroma nevarnost tistih, ki v zastojih obstanejo in izstopajo iz vozil. Nikoli nismo problematizirali ljudi, ki grejo odtočiti vodo, prižgati cigaret nekam stran cestišča in se na to vrnejo v vozilo. Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
1: Tudi Nec Štremfal iz gasilsko-reševalne službe Kranj je pozval voznike k vzpostavitvi reševalnega pasu.
3: Anže je že izpostavil, da se bo zavod reševalni pas začel spopadati z obliko treh pasov na avtocesti. V tem delu lahko dodam še aktualno temo delovnih zapor na avtocestnih odsekih. V ta namen na Gorenjskem že vrsto let pripravljamo ob vsaki zapori določene postopke in s temi postopki probamo zagotoviti v prvi vrsti čim hitrejšo oskrbo tistih, ki to potrebujejo, se pravi udeležencev v prometnih nesrečah in takoj zatem v drugi vrsti želimo čim hitreje sprostiti spet promet, da lahko promet steče naprej. Tukaj apeliramo na vse voznike in voznice, nič ne delajte v zastojih, ko stojite v reševalnem pasu samovoljno. Ne obračajte se, ne vozite v nasprotno smer, ne menjajte strani iz leve na desno, čakajte na navodila, ki vam jih bomo dali pristoji na samem kraju.
1: Mitja Marks z Darsa pa je o zgoščenem prometu na avtocestah in pravilnem ravnanju ob zastojih povedal tole.
4: Pred nami je obdobje poletnih dopustov, ko bo na slovenskih avtocestah bistveno več prometa. Zato voznike ponovno pozivamo k strpni vožnji, odgovorni in previdni vožnji. Ob zastojih je ključno, da vozniki pravočasno in pravilno vzpostavijo reševalni pas. Saj to intervencijskim službam omogoča hiter dostop do kraja nesreče, kjer lahko odločajo minute ali celo sekunde. Ko stojimo v koloni, se nam reševalni pas morda zdi nepomemben, ko pa pomoč potrebuje nekdo od naših bližnjih, postane vsaka sekunda pomembna. Zato ustvarimo reševalni pas pravočasno, ker lahko rešuje življenja.
1: Reševalni pas rešuje življenja. To je dejstvo. In tega na cesti ne pozabimo. Srečno, Slovenija!

0: Oglasi.
1: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Na tekačilom.si.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni

0: sam še ta luknja pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
1: Kaj pa je?
0: A imaš ti vložke?
1: Ja, jih nimaš ti.
0: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
2: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

0: Radio Gorenc, le najboljše za vas.
1: Živjo in dobrodošli na frekvencah Gorenca. Vroča je bila pa včeraj tudi Janja. Janja Garambret je v letošnjem tretjem poskusu le prišla do dosežka, o katerem je sanjala. Slovenska šampionka je v včerajšnjem finalu tekme svetovne serije v težavnosti prepričljivo pokorila konkurenco ter v Izbruku osvojila karierno 50. zmago v konkurenci svetovnega pokala v športnem plezanju. Janja je po tekmi povedala tole.
2: 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo, ker nekako se ni se išlo na Kitajskem, ampak dan sem pa nekako tudi v samega štarta vedela, da je moj dan, dobro sem se počutila. V Innsbrucku mi je vedno zelo fajn tekmovati, ker nekako Innsbruck iz mene izvleče nekaj posebnega. In ja, 50. zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativnem kratkem času prišla do 50, kar je res, sploh v bistvu ne morem dojeti 50 zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega. Sem pa danes izjemno vesela, da še zmeri toliko uživam v tekmah, da sem še zmeri tista motivirana Janja, tista stara Janja.
1: Za Slovenijo je vse to veliko več kot le športni rezultat. Je navdih mladi generaciji in dokaz, da se s talentom, pravim fokusom, motivacijo in predvsem neumornim delom lahko doseže nekaj težko predstavljivega.

0: Oglasi.
1: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
2: Orodjarstvo Knific iz Naklega v svojo ekipo vabi nove sodelavce. Gre za stabilno podjetje, ki deluje na področju razvoja in izdelave orodij ter brizganja plastičnih izdelkov. Ponujajo zaposlitev v urejenem delovnem okolju, redno plačilo ter možnost strokovnega razvoja in dodatnega izobraževanja. Prijave sprejemajo na jasna@orodjarstvo-knific.si. Orodjarstvo-knific.si.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je frustrisno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.
1: Živjo in dober dan, prvi in zadnji ponedeljek je na frekvencah Gorenca ste. Ljubljana pa je v soboto gostila karneval Joker Out, ki bo v kolektivni spomin ostal zapisan kot eden od vrhuncev slovenske popularne glasbe. Približno 300 najbolj zagretih oboževalcev iz vseh koncev Evrope, Združenih držav Amerike, Kanade in Japonske se je s svojimi ljubljenci družilo že na generalki v petek zvečer, no večina obiskovalcev pa je začela kapljati na prizorišče v soboto popoldan. Ker pa je na veliko praznovanje v domače mesto prišlo Jokerje poslušati tudi vsaj 1500 oboževalcev iz skoraj 50 držav sveta, je bilo vzdušje na prizorišču že čez dan kot na nekakšnem festivalu v tujini. V zraku so se mešali številni jeziki, pa tudi že na pogled se je videlo, da je množica na prizorišču bolj pisana, kot smo tega pri nas vajeni na običajnih koncertih. Skratka, vzdušje je bilo že popoldan odlično in kulisa pripravljena za nepozaben žur. In ravno, ko je bilo vse pripravljeno za štart glasbenega programa, pa so se nad prizoriščem raztrgali oblaki. Ko je že kazalo, da bodo oboževalci ostali brez glavne zgodbe večera, se je vreme le razjasnilo. Jokerji so občinstvo prosili za še malo potrpljenja, da preverijo, ali vsa oprema deluje, in ko je bilo jasno, da koncert bo, je prizorišče eksplodiralo od navdušenja in spet je zavladalo tisto praznično vzdušje. Ja, praznovanje je skoraj odnesel močan naliv. Hkrati pa je ujma še tesneje povezala publiko z nastopajočimi v zgodbo, ki je ne bodo nikoli pozabili. Za vse, ki ste minulo soboto užili dan skupaj s skupino Joker Out, prihaja tale.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. V poletnem času so za otroke poleg nevarnosti v vodi in opeklin zaradi sonca veliko tveganje tudi neznanci, ki s svojimi fotoaparati in telefoni v objektive lovijo otroke in mladostnike. So pred počitnicami opozorili na policiji. Fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov je nevarno in tudi kaznivo, so poudarili. Na češki nacionalni javni televiziji in radiju se je danes začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih zaradi načrtov vlade premijeja Andreja Babiša o ukinitvi plačevanja prispevka ter prenosu financiranja javnih medijev neposredno na državni proračun. V več čeških mestih so včeraj potekali protesti proti vladnim načrtom. Nazaj domov. Na 27. seji občinskega sveta občine Radovljica so bila sprejeta letna poročila. Več pa župan Ciril Globočnik.
2: Ja, tukaj lahko rečem, da gre za letna poročila policije, gasilcev, civilne zaščite, tudi redarske službe in lahko tako ugotovim, no, da imamo dobro stanje, seveda pa nikoli ni tako dobro, da se ne bi mogli izboljšati. Ta sporočila so bila sprejeta in pa navodila tako svetnikov vsem vodjem, da poskušajo še večji nadzor opravljati, predvsem gre tukaj za policijo in pa seveda zahvala predvsem gasilcem, civilni zaščiti za vse, kar so v preteklem letu morali postoriti, da smo imeli res visoko pripravljenost tako za požare ali pa pri naravnih nesrečah.
1: V četrtek 25. junija svoj praznik poleg Slovenije praznuje tudi občina Gorje. Kakšni izzivi čakajo občino Gorje, povzema župan Peter Torkar.
3: Vsekakor je Gorjanski dom, center kulture športa občine v Triglavskem narodnem parku en največjih projektov v 20 letih obstoja občine Gorje. Izjemno pa smo ponosni za gradnjo vse javne infrastrukture, od obnove vodovodov, občinskih cest, gradnje pločnikov, s katerimi zagotavljamo večno varnost vsem občankam in občanom v naši občini.
0: Vreme.
1: Jasno bo, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne pa jutri od 29 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Ta teden bo v noči na sredo med 22. in 5. uro promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno zaradi interventnih del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo približno pol ure. Na Štajerski avtocesti bodo preklica zaprti izvoz Vransko proti Mariboru zaradi del, na Primorski avtocesti pa popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani in sicer izvoz iz smeri Kopra za Ljubljano od danes od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Bo pa obvoz možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju, kar nekaj jih je, pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
5: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
4: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
0: Thank you.

plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ja, Minka, zakaj pa zdiš samo kombiniš na krušna peč?
1: Ja, večer jo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
0: Bova krtilca poklicala. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločinek peči, kaminov, paletne kuhne naredi.
1: Ga bom jaz poklicala. Tilc 070-452-299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Eno lepo dobro jutro, cenjene poslušalke, drage poslušalci.
4: Pa smo nazaj.
3: Dobro jutro tudi pokrovitelji. Zdaj konc tedna sem bil mečkan na obali.
4: Obali. Da,
3: sem šel vse namočet.
4: Doj.
3: In vidim tam enega tipa...
4: Jaz ga šel namočet.
3: ...za eno mlado bejbo.
4: Ja, ja.
3: In ona ga občuduje, ki je bil on v kopankah, a ne? Pa občuduje njegov tatu.
5: Tatu?
3: Ja.
4: Ja.
3: Je mu tako na desni strani trebuha tetovirano palmo.
5: Palmo.
3: Otoček s palmo.
5: Oh.
3: Ja. Prav, zakaj pa imaš ti tetoviran klele otoček s palmo?
5: Je
3: rekel, zato da ga v šosincu liku.
4: Veš, kaj ima bovim, da... Na Ferrari, recimo, lepat na lepke, a ne?
3: Ja.
4: Nikako.
3: Ne, ne.
4: Ni najbolj pametno.
3: In tudi meni si nasmehenova sreča.
5: Daj.
3: Ja. Zadev sem Mercedesa.
5: Ja?
3: Ja, na moje mas tudi praski ni bo.
5: Ful, dobro, da se ga zavem. A boš ti kakšno pokroviteljico tudi?
3: A tudi so pokroviteljice.
5: So?
3: So, so, so.
5: Kazmer pokrovitelje pozdravljaš, da je še ja, pokroviteljice.
3: Pokroviteljice tudi pozdravljamo. Ja.
4: Ja, se to smo ga naučili tudi.
3: Ena moja pokroviteljica je tudi rekla, da je bila ful poredna.
5: Daj?
3: Ja.
4: A ja?
3: Da je bila pri sosedu na kavi.
5: Bej.
3: In ki je šel klet po sok, mu je pojedva po škatle piškotov.
5: Ah.
3: Ja, je rekla, bi už me zmeri govoril, da brez mene ne more živeti. Pred kratkem sem zvedel, da je še zmeri živ. Kakšen lažnivc.
4: Sem šel zančeno tako Nobel restauracijo, ne?
3: Mislim, ja.
4: Nobel.
5: Are?
4: Prašen, ki je narek, daj ste pa tale prd zamenala, ne? O broj, kuku, ne, jaz vem, jaz le šele 3 mesece delam.
5: Na primer.
3: Ega, jaz imam enega kolega, tam lekaj skrižal, ki je tako veren, da je sploh nagrel pri Međimurje.
4: Ja. A Međimurje?
3: Ne, ker pride Marija letos k njemu.
5: A res,
4: ja,
5: pa,
4: ja,
5: pride.
4: Ja,
3: pa ba žuje.
5: Chuck Norris je pa včas, ne, je bil še živ, je pa z jabkam nož lupu.
3: Nehe.
5: Aha, ja, pa pred vrtcem je on razvozil starše na šiht.
3: Ja.
5: Ja, ja res.
3: Ej, če mečka bolje razmislim. Več kot polovico zakonskega staža me moja bivša žena ni tako slekva, kot kar uločitvenim postopkom obločitve.
5: Ja, sej.
3: Ja.
5: O je.
4: Aha.
3: Pravi, da je kondom siguren za seks. Na brez veze, Pavel ga je mu gvar, pa ga je od sosede možnih kupihnil.
5: Ja.
4: Soseda, veš, je pa belava dvojčkama zdaj, veš, je pelava nas prihvata.
5: A bejš.
4: Ti bo pa gledam, se rekel, o, ko sta luštna, a sto sta eno, a dvojajčna, ne?
5: Aha.
4: Je rekel, eden je dvojajčen, ta drugi pa punčka.
3: Ja. Jaz sem pa tudi zanče eno videl z vozičkem, pa dojenčko, no, Marija. Sem rekel, kako je pa tale odpročiček svadek. Ja, rekel, se vidi, če sem nimes kontracepcijske tablete, ni na trenu ziva.
5: A
3: daj. Jaz sem še zdaj na odvajanju od kajenja.
5: Daj.
3: Ja. Prav predavanje smo imeli. Madonna se je zavlekla. Triček pa zdaj smo imeli.
5: Tri!
4: Ja, ja, ja.
5: Si jih izkoristil, a ne?
3: Ja. Kdaj pa bi ženska di v letah? Ki jo samo še nihajne vrata po letu žgejo.
4: No, jaz sem šel pa
5: nihajna vrata, to tako, ker
4: sem šel tamle v kranu tole štacuno, no, se včas pri nas oglašujo, ne, ko se že reče.
5: Pač, una.
4: Sem šel z liftom, a še spod v garaž parkiram, ne. Gremo v lift, ti popa note na prsata dama, ne. Pa mi je rekel, da ne partis na meno, a ne. Ega, meni bo treba dvakrat reč, sam bo me pa tu koku fiva, ega.

0: Ali ti iz glave?
1: Ali pravi, jaz ne znam obdržati skrivnosti? Ne. Se vidi, oh, kaj. Samo ljudje, ki jim to pomembno, znajo biti.
0: Ja, ja. Mislim, res je problem najdu tazga.
1: Mož in žena se skrigata, pa prav Jani, draga, ko pomeni, če ti srbi desna dlan, pa prav žena spet ga užvrka v tem.
0: Ma.
2: Veš ga, če greš na, na šiht, srat. Ja.
1: Ja? Ja.
2: Napač paraš sam prvot, pa par skrit papirju.
1: Ja.
2: Ampak za srane tudi plačam.
1: Točno tako, točno tako. Le in smo že glih pri dlanih bili prej, a ne? Če te srbi leva dlan, boš nekje dobil.
0: Ja, ja, ja.
1: Če te pa med nož, jaz pa že dobil.
2: Je pa pršvana, veš, taka, prsata, ampak vada, vonda. Prišla k dohtarju, ne? Pa dohtar gledam cajt, pa pravi, ja, kar slečte se, pa, pa ga gleda, pa pravi, jaz se mene, pa sam zob boli, ne? Pa pravi, a ja, dobro, čevle ni treba.
0: Boa, thanks.
1: Aj, zjutraj me je ostal, aj, stavil 20 minut. Pa sem pa še jaz ostal, ampak las je še zmeni stavil.
0: A res?
2: A ja.
0: Las, ok, ja. Dobro,
1: ja.
0: Ja,
1: ja. Ej, potonom, zalek imamo novega ministra za šolstvo.
0: Are?
1: Se bojo otroci v šoli učili še arabske številke.
0: Je ful dober.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Dobar dan, jaz sem vaša ta nova soseda. Prav, ja. A od uspot, a od uzgor. Prav, sosed počasta prv kofe.
1: Ja. Ej, se je kon pasu na mil koruze.
2: Ja.
1: Je bo tako vroče, da se je koruza spremljiva v kokice.
0: Ja.
1: Ja, koni pa misli, da je snih ima zmrzno.
0: To, rejež bogi, jako je.
1: Sem zanič bral, da je en moško v Avstraliji, ki bo tako pijan, da so ga vrgli z gostino odločil in te v lokalnem živalskem skvrt je splezal grado s 5-metrskim morskim krokodilom. Ja. Je probo za jahat.
0: Ja.
1: Ne morem verjeti. Mislim, da je lahko tako pijan.
2: Ja.
1: Da te z gostilne vrži v Avstraliji.
0: Ano, ja, v Avstraliji. Ja.
2: Gospod doktor, a ste vi pripričan, da sem noseče sam 23 in ne 27 tednov?
1: Ja.
2: Te, ja, doktor, seveda. O, kriza, ej ga znam, čemu sem se poročil.
0: O, bože
1: moj. A veš, da so, da smo spet pri bohinkah, moj nazaj.
0: U, bo,
1: a
0: ja,
1: ja, oni so najboljše pri seks. Ja, o, še takrat, kde jo ful stiskajo.
0: Jo, jo, jo.
1: Zaključna misel, Kolman.
2: Zaključna misel, imam pa tle le nič zapisem, pa sem...
0: Zgubil.
2: Ne, ne, ne, si imam jaz tele
0: zdaj
2: zabeleške.
0: Zdaj pa kar z glave, to zdaj ben več ne zna, daj ti.
2: Ja, no, stara leta pridejo ob nepravem času.
0: Je, ti imaš izkušnje dolgotrajne.
2: Ja, glih takrat.
0: Iz dolgotrajne uskrbe.
2: Glih takrat, že vse veš.

0: Oglasi.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala. Mi smo
2: patršičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
3: Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16, Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

oglasi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.

Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: šestič, ajde.
1: Pa šestič ne, ej stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je fuš stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, ne glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, si ima.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.